0: Kyle Makes Geek.
1: Let's make it.

0: potom vlastne aj smerovky.
1: Prosím, povedz, kde jazdievaš, že by sme sa tým miestam vyhýbali? Ďakujeme.
0: A ak máte aj vy teda takéto zbytočnosti, podielte sa o ne, čakáme na nich.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte MNTEXu na 0905 612

0: je tu, už je dobrá nálada.
1: Dobre.
0: 6.55, skúsil som, nevyšlo, nevadí. Tak, Gigi D'Agostino nám ešte stále znie na Expresse. Čo je nové doma aj vo svete, to si povieme vo veľkých správach o 7. s Palim Vrbičanom, tie veľké správy už o chvíľu.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Hovoriť budeme o policajtoch a ich platoch. Matúš Utajštok hovorí, že policajti si prilepšia o stovky eur, ktoré by mali dostávať od januára a následne od leta.
3: Plus valorizácie, pretože v tomto prípade by sme otvorili skrinku, ktorá by vyvolala samozrejme reakciu aj ostatných silových zložiek. Ten náklad pre celkový štát by bol väčší.
1: Ak prezident podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách, opozícia sa obráti na ústavný súd. Prezident sa chce v najbližšom čase stretnúť kvôli rozpočtu so zástupcami ministerstva financií.
2: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: húrúcich rytmov do tohto nášho októbra. 6.59, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Vlado. A v bokoch ostaneme. Vynikajúce hity a tie vám dáme krátko po 7. Ostaňte s nami, my sme Hemendex, my sme Radio Express.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: HN magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Jedlo ako liek. Kedy aj obyčajné raňajky dokážu znížiť cholesterol? Čo dokáže s krvným tlakom cviklová šťava? A čo sa stane, ak každý deň zjete dve kivy? Objavte potraviny, ktorých účinky preverili klinické štúdie. V HN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
3: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Policajtom sa na budúci rok zvýšia platy. Podľa opozície Šutaj Štok sľubuje niečo, čo zatiaľ nemôže splniť.
6: Dva mesiace pred voľbami dostanú policajti prvýkrát zvýšený plat po 4 rokoch bačovania ministra vnútra.
5: Výstavba novej nemocnice v Martine bude stať podľa premiéra vyše 403 miliónov eur. Dnes polooblačno, na strednom a východnom Slovensku občas aj prehánky. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Mária Kašiarová a Paľo Vrbičan.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Policajné platy sa na budúci rok zvýšia priemerne o 350 eur, avizuje to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Opozícia mu pripomenula, že o zvyšovaní platov policajtov hovorí dlho. Navyše ho realizuje až tesne pred voľbami a bez schváleného rozpočtu.
8: Zvýšenie platov policajtov sľuboval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok už niekoľkokrát. Tentoraz hovorí o stovkách eur, ktoré by mali policajti dostávať od januára a následne od leta. Pôjde o kombináciu rizikového príplatku a valorizácie.
9: My sme sa bavili aj o príprave novej platovky pre policajtov. Nakoniec sme sa rozhodli ísť cestou tohto zvýšenia plus valorizácie, pretože v tomto prípade by sme otvorili skrinku, ktorá by vyvolala samozrejme reakciu aj ostatných silových zložiek. Ten náklad pre celkový štát by bol väčší.
8: Policajný odborový predák Peter Jakubík vysvetlil, že fixné zvýšenie 150 eur už majú alokované v rozpočte na budúci rok. V rizikovom príplatku ich pridajú každému policajtovi. Vyjednávanie valorizácie zo 4% na takmer 8,5 podľa neho nebolo jednoduché.
10: Navrhovanú sumu 4,2%, respektíve valorizačný koeficient, sme posunuli v čase, a to od 1.7. tým, že sme navýšili tento valorizačný koeficient na dvojnásobok, keďže valorizácia začína až v druhej polovici roka 2027.
8: Poslanec SAS Juraj Krupa ministrovi pripomína jeho dlhoročné sľuby o zvyšovaní platov v polícii a dodáva, že aj teraz minister sľubuje niečo, čo zatiaľ nemôže splniť, keďže o rozpočte sa momentálne iba rokuje.
6: 8,4% od júla 2027. Dva mesiace pred voľbami dostanú policajti prvýkrát zvýšený plat po 4 rokoch bačovania ministra vnútra, ktorý sa preslávil tým, že je neschopný, že prehral všetky súdne spory, že chcel zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý potom musel vrátiť späť.
8: Hasičom a horským záchranárom majú od budúceho júla stúpnuť platy v priemere o 170 eur.
5: Ak prezident podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách, opozícia sa obráti na ústavný súd. Novela obsahuje aj návrh Daniela Karasa zo Smeru, ktorý mení to, ako štát hospodári, keď nemá schválený rozpočet, to znamená tzv. Rozpočtové provizórium.
8: Rastislav Krátky z KDH varuje, že ekonomika nerastie a štát spláca dlhy ďalšími dlhmi. Poukázal pritom na susedné Česko.
11: Češi mali rovnakú pandémiu, rovnakú energetickú krízu, rovnakú vojnu za hranicou a majú polovičný deficit. deficit, dvojnásobný rast a o 20 percentuálnych bodov nižší dlh. Rozdiel teda nie je v tom, čo sa im stalo, ale v tom, čo s tým urobila vláda. Preto to není o protivetre. Celá váha zbabraných rozpočtov je na pleciach vlády a ministra Kamenického.
8: Prezidentská kancelária odkazuje, že Peter Pellegrini sa v najbližších dňoch stretne s vedením rezortu financií a tému si preštuduje. Minister financií Ladislav Kamenický hovorí, že sa pripravuje na všetky možné scenáre.
12: Pevne verím, že aj ústavný súd bude zohľadňovať viaceré pohľady na danú vec. Samozrejme, tam je právna otázka a podobne, ale práve tí ľudia, ktorí dnes požadujú striktne, aby sa dodržiaval ústavný zákon, kde my teda tvrdíme, že náš výklad je iný a máme tam spor, tak uvidíme, ako rozhodne ústavný súd.
8: Podľa analytika Inés Radovana Duranu je predložený zákon roka sklamaním. Deficit na úrovni takmer 5% HDP po troch kolách konsolidácie je podľa neho výsledkom neochoty vlády skutočne ozdraviť verejné financie.
13: Ten rozpočet vytvorí obrovský problém pre budúce vlády, ktoré budú musieť drsne a prísne konsolidovať a znižovať výdavky tak, aby sa zastavil rast dlhu.
8: O rozpočte majú poslanci hlasovať na budúcu stredu.
5: Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude stáť 403 miliónov eur bez DPH, povedal to premiér Robert Fico s tým, že po vyčerpaní financií z plánu obnovy bude stavba financovaná zo štátneho rozpočtu pre budúci rok. Nemocnica by podľa neho mala byť plne vybavená a pripravená na prevádzku na konci roka 2028.
14: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH, momentálne je vyfakturovaných 220 miliónov, čiže na účte ešte zostalo 40 miliónov, ktoré sa použijú.
5: V Martinskej nemocnici má byť 660 lôžok, lekári budú mať k dispozícii 20 špičkových operačných sál a v nemocnici bude viac ako 150 špecializovaných ambulancií.
8: Dvaja zamestnanci blízky bývalému ministrovi životného prostredia dostali vyše 100-tisícové odmeny. Oznámil to nové vedenie Enviro Resortu, podľa ktorého to odhalil interný audit. Ďalej zistil, že za prvých 9 mesiacov tohto roka celkovo vyplatili za Tomáša Tarabu vyše 2 milióny eur na odmenách. Exminister Taraba vo videu na sociálnej sieti odmeny obhajuje.
15: Všetkých tých niekoľko stoviek aj ľudí, ktorí na rôznych oblastiach pracujú, má nárok na takúto pomoc. Je to na každom ministerstve, tie peniaze sú aj na to určené. A osobitne tí ľudia, ktorí niekedy riešili 4-5 projektov, tak áno, aj som im dal odmeny, ktoré z môjho pohľadu si zaslúžia.
8: Ministerstvo po odvolaní Tarabu odkazuje, že ak ďalšie preverovanie ukáže, že pri odmenách došlo k porušeniu pravidiel, bude žiadať ich vrátenie a posúdi aj právne kroky.
5: Progresívne Slovensko upozorňuje, že z Najvyššieho správneho súdu odchádza celé IT oddelenie. Poslankyňa Zuzana Števulová sa obáva, či to neohrozí bezpečnosť súdnych spisov a chod súdu. Pýta sa aj na to, prečo súd na najbližšie 3 roky žiada na IT takmer 1,5 milióna eur, keď nemá ľudí. Novú predsedničku súdu Moniku Valašíkovú vyzýva, aby jej situáciu vysvetlila. Vedenie súdu to odmieta ako politické špekulácie a zasahovanie do nezávislosti justície.
8: 10 tisíce Španielov si uctili pamiatku 87-ročnej ženy, ktorej vysťahovanie z bytu vyvolalo protesty. Mari Carmen Abascalová sa stala symbolom španielskej bytovej krízy. Z bytu v Madride, v ktorom prežila vyše 70 rokov, ju vysťahovali potom, čo jeho majiteľ výrazne zvýšil nájomné. Ženu po vysťahovaní hospitalizovali pre vyčerpanie a neskôr sa po dohode s majiteľom do bytu vrátila. V stredu nečakane zomrela.
5: Aj dnes vás pozývame počúvať na poludne reláciu Braňo Závodský. Naživo hosťom bude Katarína Maternová, veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine. Dnes prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku spočiatku veľká oblačnosť a ojedinele aj slabé zrážky, teploty už o niečo nižšie 15 až 20, Žilinský kraj Horehronie a Horný Spiš okolo 13 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na viazde do Žiliny z Porúbky, potom v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli na dvoch miestach v hlavnom meste. Prvá je na Račianskom mýte v smere k železničnej stanici, treba rátať s kolónami, a potom na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Za Čeladincami tam je havária v smere do Kovariec. Tie staršie dokumentujú na objazde z bratislavských Vajnmôr na D4 do Rače, je to na kruhovom objazde. Potom v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom na Dodomaly v smere do Slovenskej Ľupče sa zrazili 3 osobné autá, úsek je neprejazný. V Poprade na svetelnej križovatke je havária pri nemocnici, zdržíte sa. Pred Rhovom sa stala v smere z Jablonova na Turňov, potom v Prešove na Levockej pri Lidli v smere do centra. Tam sa zrazili 2 osobné autá, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. A pred Giraltovcami v smere zo Soboša v neprehľadnej zákrute zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestárov hlásite na výjazde z D4 do Rovinky v smere z Lužného mosta, tento výjazd je neprejazný a v Prešove pracujú na Petrovianskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor, za Špačincami stopujú v smere do Trnavy, potom v Trenčíne na Istebnickej smere do centra, v Bytči na Hlinickej smere do centra, za Slovensko-Ľupčov smere do Medzibrodu a na výjazde do Svitu z Popradu je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Deväť minút po siedmej, dnes sa nám môže všetkým prebúdzať o niečo lepšie, pretože je tu záver pracovného týždňa, je tu piatok.
0: Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti je aj v zahraničí. Máme dôkazy už túto hodinu. Ostaňte.

0: nazdá, je pondelok, potom dvakrát blikne očami a hľa piatok a aj o tom šabúzi Mal Smith. Time flies, so don't blink twice. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Meteoguru Hemendexu Rádio Express. Miriam Jarošová.
2: Miriam, pekné ránko vám prajeme, vítajte u nás.
3: A... Dobre ráno, ďakujem za privítanie. Budete niečo chcete?
0: To... Šípim.
2: Ste tak odhadli správne. Vždy, keď muž sa usmieva, tak milo ide. No a ešte aj také pekné farby ste priniesli so sebou. Nie také farby jesene úplne, ale máte na sebe rúžovú. To by mohlo značiť, že ešte nám ostane nejaké to príjemné teplé počasie, ale čo hovoríte vy?
3: Idete tak divno na to, ale nie, trošku ste sa pomýlili. Nie, to je skôr, tá veselá farba je skôr kvôli tomu, aby som trošku veselosti priniesla do toho, čo teraz máme nad hlavou, pretože teraz máme veľa oblačnosti, dokonca nám na krajnom východe ešte stále prší, ale dobrá správa je, že od severu, severozápadu sa postupne už začína oblačnosť zmenšovať. Takže dnes to bude s takou premenlivou oblačnosťou do poludnia, po poludnejších hodinách už s razantným zmenšovaním oblačnosti, aby nám nebolo tak veľmi ľúto za vysokou teplotou, čo sme tu mali v uplynulých dňoch, tak dnes to bude s maximálnou teplotou od 15 do 20, ale severné lokality a čiastočne aj na východe Slovenska, tak tam to bude iba okolo 13 stupňov Celzia a vietor, ktorý teraz fúka, nepríjemný na západe Slovenska, dokonca to môžu byť až nárazy, do 50 km za hodinu bude v popoludňajších hodinách slabnúť.
0: Čo nás čaká cez víkend?
3: No bude to také dynamické, zostane to také veľmi premenlivé. Sobota spočiatku z malou oblačnosťou, ale v priebehu dňa bude oblakov pribúdať a rozprší sa v podvečerných hodinách. Maximálna teplota bude veľmi podobná tej dnešnej, to znamená od 15 do 20, ale sever bude chladnejší. A v priebehu nedele už zostane veľa oblačnosti počas celej nedele, hlavne v dopoludňajších hodinách ešte so zrážkami na viacerých miestach Slovenska, pretože bude veľa oblačnosti a čo to aj poprší, tak maximálna teplota bude, dám to do jedného intervalu, od 13 do 18-19 stupňov Celzia.
2: A už to budeme mať teda takto, že už to pôjde nižšie a nižšie, že...
3: Tak zastabilizuje sa to. Nemôžeme pustiť studený vzduch, že úplne, hej, čo by sme potom robili. Zastabilizuje sa to, ale už to bude také premenlivejšie a chladnejšie, ako sme mali v uplynulých dňoch, pretože tie teploty v uplynulých dňoch to naozaj boli teploty, ktoré v našich zemepisných šírkach nemajú na začiatku októbra čo robiť. Áno, máme radi babie leto, ale zase by sme veľmi radi privítali. Teraz budem hovoriť za všetkých záhradkárov a poľnohospodárov aj aby čo to popršalo.
0: Takže jeseň hlási nástup.
3: Áno.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Rátajte s tým aj cez víkend. Čiže kde je tu nejaký prší plášť, ale podľa mňa suma sumárum si ešte ten víkend budeme vedieť užiť. Samozrejme aj s vynikajúcou hudbou. A tu vám hráme práve teraz. Dajte si hlasnejšie.
2: Michael ešte Jackson, hlasnejšie. Áno, už to ide.
0: Dobré ráno želajú Miša a Vlado.

0: Skúšate aj vy ten moonwalk? Ja ho viem.
1: Vážne? Nikdy som to na tebe nevidel.
0: Keď som na klskej podlahe v ponožkách, tak to možno viem. Vyskúšam to a je, uvidíme, či mi
1: ja
0: to
1: ja viem
0: postalo.
1: Presne takto spievať.
0: A o polnoci hlavne, to mám taký pocit, že mi to ide najlepšie niekde zo soboty na nedeľu. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu aj s Michaelom Jacksonom. Pozdravujú Miša a Vlado.
1: Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti pokračuje a dnes sa teda blíži to vyvrcholenie. Václav pridáva svoje zapojenie sa do tohto MTVZ-ka.
2: Ste ma naštartovali s tými zbytočnosťami, tak včera som hľadal nejaký produkt a je fakt zbytočný. Objavil som. Kto by chcel, ponúknem, mám 89 darčekových tašiek rôzneho druhu a charakteru.
0: Podľa mňa minimálne toľko má každá jedna domácnosť a potom si to už len tak posúvate.
1: Áno, tak ak aj vy máte niečo na posunutie presne z tých zbytočností, čo by ste možno aj chceli posunúť, čakáme 0905 612 612. A teraz, Pali, ty prichádzaš po Miriam, aby si potvrdil jej slová, že čo nás dnes čaká v tom počasí.
3: A tú zmenu je aj cítiť, presne tak, už dnes o niečo chladnejšie, len 15 až 20 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hronia a na Hornom Spiši okolo 13, prevažne polooblačno, na stredom a východnom Slovensku spočiatku veľká oblačnosť, tam ojedinele aj slabé zrážky, prevažne severozápadný vietor, ale popoludní a k večeru postupne zoslabne. Stavba univerzitnej nemocnice v Martine vyjde na 403 miliónov eur bez DPH, oznámil to premiér Robert Fico. Časť peňazí pôjde z plánu obnovy, zvyšok zaplatí štát z rozpočtu na budúci rok. Pacientov by mala nemocnica podľa premiéra príjmať od konca roka 2028. Agenti amerického imigračného a colného úradu vo štvrtok postrelili a zranili muža v štvrti Marble Hill v newyorskom Bronxe, oznámil to starosta mesta Zohran Mamdani, mestská polícia aj svedkovia. Mamdani v reakcii na incident potvrdil, že o situácii chce hovoriť aj s prezidentom Trumpom. Hokejista Erik Černák prispal asistenciou k víťazstvu jeho týmu Tampa Bay nad Minnesotou 3-2 v nočnom stretnutí NHL. 29-ročný obranca strávil na ľade vyše 19 minút, pripísal si plusový bod a Lightning aj vďaka nemu zaznamenali tretí triumf za sebou.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
7: Nový čas prináša. Jožo Ráža a Peternáč sa pravidelne stretávajú, ktorú tému medzi sebou nikdy neotvárajú. Komu ide štát zvyšovať platy pred voľbami? Seriál Nového času o živote v socíku pokračuje. MBčka bola legendou európskych ciest. Nový čas, vaša prvá voľba.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
10: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7.26. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavým, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do Centra aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a je to na 20 minút až pol hodinu. Nehody pribudli v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Prístavný most a potom za Valaskou Dubovou v smere do Likavky. Staršie dokumentujú na výjazde z Bratislavských Vajnôr na D4 do Rače, je to na kruhovom objazde. Potom za Čeľadincami smer do Kovariec zrazilo osobné auto Vysokú zver. V Banskej Bystrici je havária na obchvate za výjazdom na Donovaly v smere do Slovenskej Ľupče, zrazili sa 3 osobné autá. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez mesto. Pred Rehovom je havária v smere z Jablonova na Turňov, v Prešove na Levockej pri Lidli sa stala v smere do centra, treba rátať s rozsiahlými kolónami a pred Giraltovcami v smere zo Soboša je havária v neprehľadnej zákrute. Cestárov hlásite v Prešove na Petrovianskej smere do centra, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú až na T1. Radary merajú v Rohožníku smere do Malaciek aj na R2 za Tomášovcami smere do Mýtnej. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, Devínskej Novej Vsi pri Volkswagene smere k metru, aj na Rybničnej smere do Rače, potom za Špačincami smere do Trnavy, v Trenčíne na Istebníckej smere do centra, v Bytči na Hliníckej smere do centra, za Slovenskou Ľupčou stopujú smere do Medzibrodu, potom na viazde do Svitu z Popradu a v Spiskej Novej Vsi na Školskej smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slováci vedia byť neuveriteľne talentovaní. Toto je slovenská produkcia Mark Dan, Raymond a Country Girl. Nám aktuálne doznelo na Expresse 7.30. Miša a Vlado spolu s vami v Hemendexe. Vedeli ste, že na to, aby ste si o človeku vytvorili prvý dojem podľa hlasu, vám vraj stačí iba 25 milisekúnd. Miša Vrábová a Andrej Byčan takto včera zaradili Viliho Strstenej medzi drevorúbačov.
1: Čo si ty, drevorúbač alebo železničiar?
2: No, také niečo. Robím v hore.
1: Dobre, som si trafil.
0: Nerobí hore ako nad nami, ale v hore akože v lese a dnes už môže mať voľno, lebo včera vyhral 14 000 eur.
3: Dokonca aj keď sme byli mu volali, bol v lese, už je na dôchodku, vypomáha v urbári a teda chodí po lese, označuje stromy, zbiera čučoriedky, brusnice a oplatí sa naladiť sa, bol dôkazom toho, že môže byť aj rodinná udalosť.
2: Už mi volali štyria.
1: Kto?
3: Menuj.
2: Syn mi volal, brat mi volal.
3: Je to krásne.
1: Je to taká rodinná udalosť.
3: A čo chceli, iba gratulovať, alebo nie, už aj peniaze však pýtali?
2: Nepýtali sa, či som to ja.
0: Áno, a ak aj vy chcete, aby vám volali vaše blízky, musíte u nás vyhrať peniaze. Dnes ponúkame 7 000 eur.
3: Za heslo oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Čím viac to počúvam, tým viac ma to baví. Aj tento záver, absolútne perfektné. End of beginning. Pekný piatok vám želáme na celé Slovensko z Rádia Express.
1: Pocítili sme, že to počasie sa nám zmenilo trochu. Pali, akú zmenu môžeme teda dnes očakávať?
2: Zmenu, čo sa týka teplôt, budú nižšie, 15 až 20, aj čo sa týka oblačnosti, pretože už tých oblakov bude viac. Na strednom a východnom Slovensku spočiatku veľká oblačnosť a ojedinele aj zrážky. Na severe teploty na hore Hroní, na hornom Spiši len okolo 13 a prevažne severozápadný vietor, ktorý popoludní a k večeru postupne zoslabne. Stavba novej univerzitnej nemocnice v Martine vyjde na 403 miliónov eur bez DPH. Oznámil to premiér Robert Fico. Časť peňazí pôjde z plánu obnovy, zvyšok zaplatí štát z rozpočtu na budúci rok. Pacientov by mala nemocnica podľa premiéra prijímať od konca roka 2028. Agenti amerického imigračného a colného úradu vo štvrtok postrelili a zranili muža v štvrti Marble Hill v newyorskom Bronxe, oznámil to starosta mesta, mestská polícia aj svedkovia. Mamdani v reakcii na incident potvrdil, že o situácii chce hovoriť aj s prezidentom Trumpom. Hokejista Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu jeho tímu Tampa Bay nad Minnesotou 3-2 v nočnom stretnutí NHL. 29-ročný obranca strávil na ľade 19 minút 32 sekúnd, pripísal si 1 plusový bod a Lightning aj vďaka nemu zaznamenali tretí triumf za sebou.
3: Čokoľvek.
4: Trasa prepočítaná.
3: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
5: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3 eur 45 centov z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur 78 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do výpredania zásob. Metro, lacný košík každý deň.
8: Dnes v denníku plus jeden deň. Špeciálna cena SOZA pre skupinu Elán. Nečakané gesto Joža Ráža. Z ničoho vybudovali úspešné firmy. Tatranskí tigri radia, ako uspieť v biznise. Za 4 dní nahlásili 60 incidentov. Čo môže zastaviť násilie na školách? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
9: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
10: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte 20 minút až pol hodinu na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky, na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Prešova z Veľkého Šariša aj na vjazde do Prešova z Kapušian. No a 15 minútová kolóna je v Humenom na Jasenovskej a Snínskej v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte v smere k železničnej stanici, treba rátať s kolónami. Na výjazde z Bratislavy Vajnôr na D4 do Rače na kruhovom objazde dokumentujú ďalšiu nehodu. Jedna je aj za Čeľadincami v smere do Kovariec, v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom na Donovaly v smere do Slovenskej Ľubče. Tam sa zrazili 3 osobné autá, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez mesto. Za Valaskou Dubovou ostala havária v smere do Likavky, ďalšia je pred Hrhovom v smere z Jablonova na Turňov. A v Prešove na Levockej pri Lidli v smere do centra sa zrazili 2 osobné autá a čaká sa minimálne hodinu. Pozor, v Prešove na Petrovianskej smere do centra sú cestári, treba rátať s rozsiahlými kolónami a tieto siahajú až na D1. Radary sú v Rohožníku smere do Malaciek, na R2 za Tomášovcami smere do Mýtnej a na D1 za Štrbou smere do Popradu. Pozor aj na policajné hliadky v Bratislave na Devínskej ceste za Kameňolomom smere na Kremelsku, v Štítniku smere do Roštára a v Košiciach na Alejovej za Gemerskou smere na Triedu SMP. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Ranná show.

0: na piatok ráno a jedna sia, aby ste sa cítili nezastaviteľní, pretože toto potrebujeme úspešne to dobojovať do úspešného konca. 7:47, krásne ránko vám želajú Miša a Vlado, pozdravujeme vás.
1: MTVZ-ko do každej rodiny, heslo tohto týždňa.
0: No snažíme sa, aby ste sa zapájali do Medzinárodného týždňa využívania zbytočnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozdravujeme do Čiech, kde už využívate zbytočnosti vo veľkom, posielate nám aj všelijaké fotografie, len tak ďalej a my chceme ísť aj ďalej. Volali sme do Írska, nášmu rádiovému kolegovi, že či by to vedeli rozšíriť aj do tejto krajiny a čo by si priniesol do práce on.
1: V Írsku bol v 80. a 90. rokoch veľmi populárny jeden výrobok. Volal sa SodaStream. Doma si mohol pripraviť vlastnú Coca-Colu, Fantu, čokoľvek, čo si chcel. Nalial si tam vodu, prístroj ju sítil a spravil z nej perlivú vodu, potom si pridal vrecúško s príchuťou, napríklad kolovou a voilà. Mal si doma vlastný pohár alebo plechovku Coca-Coly.
0: No najskôr sme boli takí začudovaní, že prečo nám vysvetľuje, že čo je to soda stream. Tak sme mu vysvetlili, že to poznáme, z čoho ostal zaskočený.
2: Of course,
0: we are Eastern Bloc, but we know about it. It was modern in Ireland like in 90s.
2: 90s and
0: okay. It's modern in Slovakia. No. In these days.
1: Tak sme mu vysvetlili, že sme síce na východ, ale vieme, o čo ide a u nás je to dokonca celkom populárne.
0: Takže som navrhla výmenný obchod, ale najskôr sa uistila, či to naozaj nevyužíva Charlie. So, you okay. Don't use it now.
2: No, I'm not quite sure if it even works. But...
0: Send it to us, we will use it because it's quite popular in Slovakia.
2: Okay.
0: And
2: right,
0: we will
2: we'll
0: send you singing Santa. What
2: perfect.
0: Do you think?
2: Let's do a trade, yeah. Perfect.
0: A na výmenu, ako ste už teda možno mnohí počuli, som navrhla, že mu pošleme nejakého spievajúceho Santu. Obchod bol dohodnutý.
1: A v prípade, že aj vy máte niečo na výmenu, tak viete čo? Sem s tým 0905 612 612.

0: Katy Perry a jej Hot and Cold, to je také, akože neviem sa rozhodnúť. Zima, teplo, tak ako bude, aký bude víkend?
1: Miriam nám prezradila, že víkend nás čaká trošku chladnejšie, už ochladí sa. Také šarkanové počasie, pretože aj fúkať môže vietor, takže ak máte šarkany a máte deti alebo máte vyradi šarkanov, choďte si púšťať, bude na to počasie ako stvorené. A nezabudnite, že dnes si môžete ešte k tomu vyhrať aj 7000 eur.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčia vás o tom maliny Bondia, balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Bila Bonus aplikácii.
4: Bila.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: V Kicks sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
11: Policajtov je dnes v okolí škôl viac, preveria si pripravenosť na incidenty. Hokejový obranca Černák s asistenciou pri víťazstve Tampa Bay. Dnes polooblačno, na severe treba počítať miestami aj s prehánkami. Pri správach o 9:00 pozdravuje Paľo Vrbičan.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: V okolí škôl dnes bude viac policajtov. Preveria si, ako zvládnu tragické incidenty, aké sa odohrali v škole v Staškove, ako aj v susednom Poľsku. Podľa hovorkyne prezídia policajného zboru Zuzany Hrabovskej budú hliadkovať v uniformách aj v civile.
13: Zvýšená prítomnosť policajtov okolí škôl má zároveň preventívny charakter a prispieva k posilneniu pocitu bezpečia žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a ďalších osôb pohybujúcich sa v okolí školských zariadení.
11: V Staškove utočil 13-ročný žiak, neprežila učiteľka aj so školáčkou, ďalšiu učiteľku zranil. Juraj Svitok sa chce vrátiť do práce. Podľa ministra vnútra mu ponúknú adekvátne miesto. Bývalý zástupca šéfa policajnej inšpekcie uspel na súde, ktorý zrušil personálny rozkaz o jeho preradení do nižšej funkcie do Bánoviec nad Bebravou. Minulý mesiac o tom informoval jeho právny zástupca Peter Kubina, podľa ktorého na preradenie jeho klienta bol potrebný súhlas úradu na ochranu oznamovateľov, čo splnené nebolo. Svitkov pokus o návrat do práce narazil na šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana. Ten povedal, že pre neho nemá prácu, keďže funkcia zanikla. Úrad na ochranu oznamovateľov upozornil, že sa opakovane stretáva s neochotou zamestnávateľov v štátnej sfére napraviť situáciu oznamovateľov, keď ich nezákonne prepustia alebo inak obmedzia na právach. V Spojených štátoch sa začnú dvojdňové rokovania o Ukrajine. Tým z Kieva sa stretne so zmocnencom amerického prezidenta Steveom Witkoffom a Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom. Na stretnutí majú byť aj zástupcovia európskych krajín. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. Včera navštívil severoukrajinské Priluky, kde ruská raketa v stredu zasiahla obytný dom. Zomrelo tam 22 ľudí vrátane 5 detí. Včera zase ruská raketa zasiahla dva autobusy verejnej dopravy v Kramatorsku, pričom neprežilo 30 osôb, ďalších 20 je zranených. Hokejistom zámorského celku Calgary Flames s trojicou Slovákov sa z úvodu sezóny nedarí. Flames po vysokej prehre na ľade Sietlu doma podľahli Coloradu 3-7. Tretím najvyťažovanejším hráčom plameňov bol náš obranca Šimo Nemec. Odohral 20 minút 10 sekúnd a okrem strely na bránu zaznamenal 3 minusové body. S 9 minuskami je tak Nemec, ktorý po anabáze v New Jersey podpísal s Flames v lete 5-ročnú zmluvu, v tejto štatistike najhorší v celej NHL. Jeho krajana z útoku Martina pospíšila aj Samuela Honzeka. Tí nastúpili spolu v tretej formácii a obaja si pripísali dve mínusky. Darilo sa ale Erikovi Černákovi, ktorý pri víťazstve jeho Tampy nad Minnesotou 3-2 asistoval na prvý gól Lightning. Dnes prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku spočiatku veľká oblačnosť, tam ojedinele slabé zrážky a ochladenie, cez deň teploty 15 až 20, Žilinský kraj, Horehronie a Horný Spiš väčšinou okolo 13 stupňov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na Bajkalskej za prievozkou smere na Ružinovskú, treba rátať s kolónami. Potom pred Lehnicami smere zo Štvrtka na Ostrove havarovala dodávka a na R1 je havária za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom. Staršiu komplikovanú dokumentujú na D1 pri Lacoch smere do Púchova, kde havaroval kamión. Úsek je v tomto smere neprejazdný, v opačnom smere je blokovaný jeden pruh a treba to obísť po starej ceste. V Banskej Bystrici ostala havária na obchvate za výjazdom na Donovaly v smere do Slovenskej Ľupče, zrazili sa 3 osobné autá, tu je to už prejazdné. A v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VZS smere od Optimy sa zrazilo osobné auto s nákladným. Cestári pracujú v Košiciach na konci Moskovskej smere na Torisku, v Prešove na Petrovianskej smere do centra, zdržíte sa, a v Humennom na križovatke Laborecká námestie Slobody a úsek je neprejazdný. Radary sú na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, na R1 pri Bábe v smere do Nitry, v Komárne Novej Stráži tam merajú smere do Zlatnej na Ostrove, potom na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Košiciach tam je radar pri Poľove v smere do Šace. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na Nábrežie, potom na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu. Za Veľkými Bierovcami stopujú smere na D1, za Veľkým Rovným smere do Turzovky. Vo Zvolenie je hliadka na hlavnom ťahu za Mliekárňou smere k metru, ďalšia na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. V Prešove stopujú na ulici Obrancov Mieru smere na Levočku a posledná kontrola je v Košiciach, čaká na Alejovej za Gemerskou smere na triedu SMP. Tak si dávajte na cestách pozor a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. S Barborou Chlebcovou.
15: A je to tu presne 5 minút po 9. máme. Ja vás srdečne pozdravujem, Pali. Chcem sa ti poďakovať, vítaj. Že si na pravú mieru uviedol to s tými policajtmi, pretože u nás dnes ráno pred školou teda boli. No. A ja som si naivne myslela, že konečne prišli riešiť to parkovanie pred školou a ten chaos. A neviem, že či to vo mne vyvolalo pocit bezpečia, že tam boli.
11: No oni by si mali preveriť tie svoje prácu svoju, ako budú pripravení na tie incidenty, to, o čom sme hovorili v našich správach. Neviem, či zrovna parkovanie budú riešiť.
15: No to asi nie, ale vieš, ten pocit bezpečia, ja som okamžite chytila taký ten stresík, to je ako keď vidíš v autobuse revizora, máš lístok, ale aj tak máš stres.
11: Áno. Majú pomáhať, no tak dúfajme, že pomôžu.
15: Presne tak, no a ja by som ešte chcela vám takto po 9. oznámiť, že tú chvíľku nebudem, lebo idem na dovolenku a budúci týždeň sa budú diať v Express Hitoch non-stop veľké veci, pretože budem mať nového kolegu, takže všetky fámy o tom, že som prestala pracovať v rádiu a nahradili ma, nebudú, lebo to sa často stáva, takže to nebude pravda. Budem mať posilu a vy sa na ňu určite tešte, bude to muž dámy, to vám prezradím. a ostatné si necháme na pondelok. Máte sa na čo tešiť? A teraz sme si nechali ešte pre vás veľa skvelých hitov a dobrej hudby, ktorú máte z Expressu najradšej.

0: Ale Farben, René Miller, vynikajúca vec, Body Talk. Musím teda povedať, že aj moje telo hovorí, že už je piatok, už sa blíži víkend a moje telo sa veľmi teší. Takže toto je taká reč tela po 9:45 z Rádia Express. Pozdravuje vás Barbora Chlebcová a už o malý moment aj môj kolega Kamil Konkol. Neviem, že či ste tie typy, ktoré milujú komédie. Ak áno, tak ste teraz dobré. A ak ešte do toho celého milujete Owena Wilsona, ktorý tak trochu vyzerá ako Sajfa, ak neviete, ktorý presne to je, tak ten práve prišiel do kín s novou bláznivou komédiou, ktorá poteší aj hip-hopových fanúšikov, ale teda Kamil povie viac.
1: Najdivokejšia noc sa začína práve teraz. Owen Wilson si v novom filme Rolling Loud, bez zábran, zahral úzkostlivého otca, ktorý chce svojmu 13-ročnému synovi dokázať, že je moderný foter. Žene nepovie ani slovo a syna vezme na jeden z najväčších festivalov. Nová hudobná komédia, ktorej uvidíte aj rapera Travisa Scotta, poteší hlavne fanúšikov hip-hopu. Hľadajte ju v programe kín po celom Slovensku. V prípade, že zablúdite na Netflix, neprehliadnite nový film o Michaelovi Schumacherovi. Prvý titul majstra sveta v F1 vybojoval ešte v roku 1994. Športový dokument obsahuje množstvo archívnych záberov, ale aj rozhovorov s ľuďmi, ktorí boli pri tom. Legendárny Steven Spielberg odmietol ponuku režírovať Harryho Pottera a tajomnú komnatu a uprednostnil film Umelá inteligencia. Sci-fi dráma oslávila 25 rokov od svojej premiéry a dnes je v ponuke služby Prime Video. Pripomente si príbeh, ktorý vás donúti premýšľať o láske, vzťahoch a moderných technológiách. Počuli ste o experimente, v ktorom sa dospelá žena zahrala na 14-ročné dievča a pustila sa do debaty s AI? Z nevinného flirtu bola manipulácia a zašlo to ešte ďalej.
2: Deti v týchto apkách si hľadajú kamaráta, ale podľa reprezentatívneho výskumu na vyše 1700 slovenských žiakov sa až 35% z nich radšej pýta na vzťahy a sexualitu tohto chatbota než človeka.
1: Mimoriadne dôležitá epizóda podcastu Žijeme z sci-fi je dostupná na YouTube aj v appke Rejo.

0: Kygo, Sasha Sloan, I Wild. Pred pol desiatou z Rádia Express. Pali, nemáš pocit, že my tak piatkovo už hráme? Vieš, tento playlist je taký
1: aby nás navnadil. Jasné, ako sa cez deň rozbehneš, večer ako by si našla.
0: Presne tak. A čo my nájdeme v dnešnom počasí, keby sme teda sa rozhodli napríklad ísť akože do mesta, keď už sme to načali?
1: Tak vtedy vám je úplne jedno, aké počasie, lebo ste rozhodnutí v princípe. Ale
0: to je pravda.
1: Jeseň sa nám vrácia, respektíve prichádza. Už podstatne razantnejšie, tie teploty dnes už sú nižšie, 15 až 20, Žilinský kraj, hore hronie okolo 13.
0: Čiže vrátila sa po roku jeseň, hej?
1: No áno, máš pravdu, presne. Dobre. Po roku. A je tu už, hej, október, vítaj. Prevažne polooblačno na strednom východnom Slovensku, spočiatku ešte veľká oblačnosť, tam ojedinele aj slabé zrážky. Zafúka prevažne severozápadný vietor, ale ten by mal popoludní a k večeru postupne zoslabnúť. Priemyselná produkcia na Slovensku sa vrátila k poklesu. V auguste sa medziročne znížila o 0,2%. Stiahlo ju odvetvie elektroniky, kam patril aj galantský Samsung. Prepadlo sa to takmer polovicu. Znížila sa aj produkcia v kľúčovom automobilovom priemysle, čo však štatistici vysvetľujú celozávodnou dovolenkou jednej z automobiliek. Poslanci dnes pokračujú v debate o vládnom návrhu štátneho rozpočtu, prítomný je aj minister financií Ladislav Kamenický. Pri ruskom útoku na Záporožie zahynul v noci na dnes jeden človek a ďalších 5 utrpelo zranenia. Poľsko v reakcii na ruské útoky na západnú časť Ukrajiny opäť vyslalo do vzduchu vojenské lietadlá. Hokejový útočník Marián Studenič prispel vo švédskej lige 3 asistenciami k triumfu Färjestadu 5-1 na ľade úradujúceho majstra Skellefteå AIK. HV71 napriek 2 asistenciám Pavla Regendu prehral na Kozisku Regle 3-4.
2: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
3: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
2: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
4: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
5: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
6: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
7: Hrdinkou!
8: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
9: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
8: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
10: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom, alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 32 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V Kolárove pribudla nová nehoda, stala sa na osade Revického smere do centra. Staršie dokumentujú pred Lehnicami smere zo štvrtka na Ostrove, havarovala tu dodávka. A na D1 pri Lacoch smere do Púchova, tam je to komplikované, havaroval kamión, ktorý prevážal drevo. Úsek je neprejazný, v opačnom smere je blokovaný jeden prúh, treba tam rátať s kolónami a obchádzka pre obidve strany, preto vedie po starej ceste. Cestári pracujú v Košiciach na konci Moskovskej smere na Torisku, v Prešove na Petrovianskej smere do centra, zdržíte sa tu, a v Humennom na križovatke Laborecká na meste Slobody a tento úsek je neprejazný. Pozor na prekážky na diaľnici pred odpočívadlom Piešťany smere z Lohovca, je tam odstavená dodávka s defektom. No a na ďalší problém už upozorňujete vy.
12: Dobrý deň, hlásime, že pod Donovalom smere na Ružomberok je strom na ceste, jeden pruh je neprejazný a dosť je to také za zákrutou.
0: Ďakujeme pekne. Potom tu máme policajtov, tí merajú na R1 na dvoch miestach. prví sú pri Vočkovciach smere do Srede, ďalší pri Bábe v smere do Nitry, v Ivachnovej merajú smere do Ružomberka a v Košiciach pri Poľovej v smere do Šace. Nahliadky si dajte pozor v Bratislave na dvoch miestach. Prvá kontrola je na Botanickej smere na Nábrežie a v hlavnom meste čakajú aj na Palisádach smere na Mudroňovu. Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka je hliadka smere na Slovensko, potom v Vánovciach nad Bebravou na Partizánskej smere do centra, v Prievidzi na začiatku Nábrežnej stopujú v smere z Ondrejovovej, potom na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Košiciach Šaci smere do centra a v Slanci tam je posledná kontrola a je otočená v smere do Slanského Nového mesta. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu a pekný víkend.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Fajn, pred 11. hodinou doteraz mám v živej pamäti, ako som sa s ním stretla, odfotila, ako sme boli na jeho koncerte, ako Radio Express bolo súčasťou toho, tej veľkej udalosti, ktorá sa diala nedávno v Bratislave na konci septembra, tých 27 tisíc ľudí, svetielok, všetko. Aj super to bolo. No ale spomínať budeme aj dnes po 18. a to konkrétne s mojou kolegyňou Vicky Havránek a s jej hosťom, vedcom, alebo teda Brančikováčom, ktorý príde do rubriky Vtedy a teraz a zaspomína si aj na to, prečo si myslel, že ak chce byť dobrý rapér, tak musí bývať na sídlisku.
1: Náš dom je posledný v meste, čiže za nami bolo iba pole. My sme chodili veľa na pole a do všelijakých jarkov. Ja som strašne chcel byť vlastne z Petržalky, alebo som strašne chcel byť ten sídliskový čavo, čo bude mať o čom repovať, ale potom som to pochopil časom, že vlastne toto, ako ma vyformoval život, je tiež veľmi inšpiratívne a dá sa pretaviť ten život do hudby.
0: Do hudby a do nového albumu napríklad, pretože vec si dal k svojej 50-ke nový album a aj o tom Vicky práve s Brančím bude rozprávať. Takže dnes po 18. na Expresse. Rádio Express.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Kaliňákov rezort míňa podľa opozície peniaze na projekty, ktoré nesúvisia s obranou. Brusel tvrdí, že plynu na zimu má dosť aj napriek historicky najnižším zásobám. Dnes bude prevažne pod mrakom a chladno. Pri správach o 11. zdraví Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Ministerstvo obrany podľa opozície minulo za 3 roky na projekty nesúvisiace s obranou krajiny 567 miliónov eur. V ďalšom rozpočte to bude ďalších 560 miliónov. Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Tomáša Valáška by tak počas pôsobenia aktuálneho vedenia rezortu bola z ministerstva obrany odklonená na iné projekty viac ako miliarda. V armáde je pritom veľký investičný dlh, v zlom stave je technika aj kasárne.
8: Len tie najväčšie narátej sme zhruba tucet takých to tunelárni. Vyše 80 miliónov na Slovensko.sk minulý rok, to čo? Vojaci sú dnes odpovední za digitálne služby štátu? 30 miliónov na baterka Reš Šuranov, to kde sme? Čo, vojaci boli na starosti reštart ekonomiky?
6: Doplnil, že svedectvá odovzdajú ministerstvu v podateľni. Na reakciu rezortu obrany čakáme. V rámci V4 tankujeme podľa analytika najdrahšie, a to aj napriek miernemu minulotýžňovému poklesu cien pohonných hmôt. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša je benzín lacnejší v Poľsku, Maďarsku aj Rakúsku. Česi tankujú približne za rovnaké sumy ako my.
9: Pri nafte je Slovensko drahšie než Poľsko, Maďarsko a Česko, pričom najvýraznejší rozdiel je v Poľsku, kde je liter lacnejší približne o 21 centov. K nižším cenám u susedov prispievajú aj vládne opatrenia, predovšetkým zníženie daní a regulácia cien v Poľsku. Česku.
6: Priemer Európskej únie dosahuje približne 2 eurá za liter pri benzíne a 2 eurá a 15 centov pri nafte. Ruská armáda ráno 6-krát zaútočila na Záporožie a zasiahla obytnú štvrť. Zomrel pritom jeden muž, 5 ďalších je zranených. Dve obete po ukrajinských útokoch hlásia aj úrady v ruskej Belgorodskej oblasti. Granát zasiahol rodinný dom, v ktorom zahynul manželský pár. Ďalší 4 ľudia utrpeli zranenia. Ukrajinské drony spôsobili aj požiar v továrni v Tverskej oblasti. Údajne ide o výskumný podnik, ktorý vyrába chemikálie. Zamestnancov stihli včas evakuovať. O vývoji vojny budeme hovoriť o hodinu v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová. Európske zásobníky plynu majú pred zimou historicky najnižšiu úroveň. Napriek tomu Európska únia tvrdí, že je schopná pokryť dopyt po plyne. Podzemné zásobníky boli k 1. októbru naplnené na 72%. Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn ale varuje, že zásoby by mohli do konca zimy klesnúť pod 30%. Odvtedy, čo Rusko v 2022. odštartovalo inváziu na Ukrajinu, sa Európa snaží znížiť svoju závislosť od ruského plynu dodávaného plynovodmi. Čoraz viac sa orientuje na LNG prepravovaný po mori. Dnešná obloha predvíkendová sa zamračí na strednom a východnom Slovensku. Zo začiatku čakáme veľa mrakov, aj zriedkavé zrážky. No a prišlo aj ochladenie teploty dnes 15 až 20 stupňov v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a na Hornom Spiši ešte menej, okolo 13. Nadalej fúka silnejší vietor, popoludní by mal postupne zoslabnúť.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 4 minúty po 11. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nové nehody pribudli na výjazde do Brezovej pod Bradlom z Hradišťa pod Vrátnom a v Košiciach na triede KVP pred Moskovskou v smere z Popradskej. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri Poluse v smere von z mesta, v Senci na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovnaft v smere na D1, tu rátajte aj s kolónami, v Klátovej Novej Vsi v smere do Turčianok, kde sa zrazilo osobné auto s traktorom. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Bošany. A na D1 pri Ladcoch v smere do Púchova, tam havaroval kamión. Úsek je neprejazdný, v opačnom smere je blokovaný jeden pruh. Treba to rátať s kolónami na obchádzkových trasách, takisto hlásite rozsiahle kolóny. Asi 20 minút čakáte aj v kolónach na výjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú na výjazde z D4 do Rovinky v smere z Lužného mosta. Výjazd je neprejazdný. Na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska v oboch smeroch, aj tento úsek je neprejazdný. Na cestárov pozor aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu, tam blokujú ľavý pruh. V Prešove pracujú na Petrovianskej v smere do centra, treba tu rátať so zdržaním. Ďalší problém pridáva expres vodička Marta, ozvala sa nám z Bratislavy.
10: Chcela som informovať, že v križovatke Vajnorská Bojnická, presne v strede križovatky smerom do mesta, vysypalo z vlečky obrovská hromada tehál. Čiže neprejazná je celá tá Vajnorská, celá tá cesta.
6: Ďakujeme a ešte pridávame jedno obmedzenie. V Markušovciach v smere do Rudnian si vykračuje podgurážený chodec. Mobilný radar hlásite na D1, kde medzi Sencom a Trnavou jazdí tmavý Superb, a na hliadky si dávajte pozor za Sládkovičovom v smere do Senca, v Skalitom obojsmerne, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, na výjazde z Polomky do Závadky nad Hronom a v Košiciach Šaci v smere do centra. To je všetko. Z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dnes je medzinárodný deň piva a pizze, si predstavte tzv. Piatkový cheat day. Oslavovať ho môžete dnes spolu so 7 000 v peňaženke. Dnes po 15. ich dúfam niekto vyhrá.

0: Máme pred pol dvanástou zhruba 11 minút. Pozdravuje Barbora Chlebcová z Rádia Express a prvá to bola aj výhra pre nášho Viliho, ktorému sa včera podarilo v Oplati sa naladiť sa vyhrať si 14 000 eur. Bol v hore, lebo je to lesník.
1: To treba mi kúpiť aj drevo.
2: No, no tak... Vili, ktorý pracuje v hore, je natoľko čestný, že nezváža dole do svojej zahrádky drevo odpadnuté. On si naozaj ide kúpiť.
3: Inak počúvaj ma, ty si aj v tejto chvíli v lese?
1: Áno.
3: O, tak to máš šťastie, že máš signál, ty kokos.
1: Tak tu je dobrý signál.
3: Dobrý signál, dobré, dobré.
1: Už som dlho nebol na dovolenke.
3: No!
2: A máš s kým? Lebo my máme tiež voľno teraz na budúci týždeň.
1: Mám s kým, jasné, no, že mám tak, s kým.
0: No jasné, my čo chodíme na dovolenku aj napríklad do hory, do lesa, aby sme si oddychli. Vili je tam v podstate každý deň, ten má dovolenku stále, tak on pôjde niekam do mesta a určite sa k nemu ďalší pridajú, pretože mu už niekoľký volali, keď ho počuli.
1: Jasne, už mi volali štyria.
2: Kto?
3: Menuj.
1: Syn mi volal, brat mi volal.
2: Je to taká rodinná udalosť.
3: A čo chceli? Iba gratulovať? Alebo nie, už aj peniaze pýtali?
1: Nepýtali sa, či som to ja.
0: Áno, a bol to Vili, presne tak. A dnes to môžete byť vy. Stačí, ak si pošlete SMS-ku a po 15. budete nachystaní a potom, keď vám zavoláme, dvihnete do 10 sekúnd, poviete heslo, oplatí sa naladiť sa a my vám oznámime, že ste vyhrali 7 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto bola Lady Gaga, výborná vec, hitovka Paparazzi u nás na Expresse pred 11:30. A viete, čo to znamená, že o chvíľočku je obed a dnes si ho pokojne môžete dať aj niekde vonku, ešte to zvládnete. Trošku nás strašili, že príde už jeseň a bude zima, ale myslím si, že to počasie k nám je veľmi milosrdné ešte, Majka. Dobre, takto, na západnom Slovensku určite, ja toto hodnotím len podľa toho, že sa pozriem von oknom, aké je počasie, ale verím, že v Tatrách je to, alebo na Orave, určite nejak inak.
1: No, tá dnešná obloha je prevažne zamračená. Mm-hmm. Na strednom a východnom Slovensku sa pridajú aj zriedkavé zrážky, ale vykúka aj slnko, jeho ale menej. Prišlo aj ochladenie, teploty dnes maximálne 15 až 20 stupňov v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a na Hornom Spiši ešte menej, okolo 13, a ešte stále fúka aj silnejší vietor, ten by mal ale popoludní a k večeru zoslabnúť. Opozičné strany SAS, Hnutie Slovensko a KDH podávajú podnet na Ústavný súd pre novelu o rozpočtových pravidlách. Zároveň vyzývajú prezidenta, aby legislatívu nepodpísal a zabránil tak bezbrehému šafáreniu vlády v budúcom roku. Poľsko obmedzuje nočný predaj alkoholu, zákaz má platiť aj pre pivo, ak návrh schváli Senát a podpíše prezident. Nové obmedzenie je namierené na večierky a čerpačky, netýka sa barov ani reštaurácií. Nočný predaj alkoholu už platí vo Varšave a ďalších mestách. Tohtoročná Nobelová cena za mier už má svojho majiteľa, získala ju juhoafrická právnička a bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navanete Mnangagwa-Pillayová za svoju výnimočnú odvahu a čestnosť pri presadzovaní komplexnejšieho právneho poriadku. Čínska tenistka Cheng Qinwen postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Pekingu. Domáca hráčka vo štvrťfinálovom stretnutí vyradila 6. nasadenú Ukrajinku Elinu Svitolinovú po výsledku 6-3 a 7-6.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ty strašne na hlas kýchaš.
4: Ale ja to neviem ovplyvniť.
3: A ty je koň no, proste mám, nejaký.
4: No čo, ale keď mi poriadne ide kýchať,
3: ale
4: tak čo
3: vieš, ale však máš hlasivky.
4: Neviem, nejak stlmiť.
3: Ale vieš, neviem. Máme sú ľudia, ktorí slušne, pekne, potichu kýchajú.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž dvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
6: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
7: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútka po 11:30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Dve nové nehody pribudli za uplynulú polhodinu, a to v Považskej Bystrici na križovatke Štúrova Partizánska, rátajte tu aj s kolonami, a v Žiline na konci Košickej v smere na Predmestskú. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pri Poluse v smere von z mesta, v Senci na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovnaft v smere na D1, na vjazde do Brezovej pod Bradlom z Hradišťa pod Vrátnom, v Klatovej Novej Vsi v smere do Turčianok. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Bošany. A ešte ďalšia nehoda, staršia je pri Ladcoch, na D1 pri Ladcoch v smere do Púchova. Havaroval tam kamión, úsek už je prejazdný, ale treba rátať s kolónami a na obchádzkových trasách hlásite takisto rozsiahle kolóny. A ešte jednu nehodu dokumentujú v Košiciach na triede KVP pred Moskovskou v smere z Popradskej. V kolónach čakáte aj na vjazde do Hlohovca z D1 asi 20 minút. V Bratislave na križovatke Vajnorská Bojnická v smere do centra sú na ceste vysypané tehly. Úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Na mobilný radar pozor na D1, kde medzi Sencom a Trnavou jazdí tmavý superb. Stacionárne meranie prebieha pri Medzibrode v smere do Lučatína, na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka. V Košiciach merajú na výjazde z Prešovskej na Palackého. Posledné meranie hlási expres vodič Ondrej.
8: Na výjazde z Michalovej do Umeného je policajný radar.
1: Ďakujeme za vaše hlásenie a ešte pridávame niekoľko hliadok. Tie ste videli za Sládkovičovom v smere do Senca, pri Bučanoch v smere do Trnavy, v Dolnom Štále obojsmerne, na starej ceste za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, v Rajeckých Tepliciach Polúsi v smere do Porúbky, v Žiline na Hričovskej v smere do centra, v Ružomberku je hliadka na Bystrickej v smere von z mesta a v Košiciach všetci v smere do centra. To je na teraz všetko. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ja to stále tvrdím, že piatkovo hráme, aby ste sa naladili na ten víkend. Aj toto bolo Turn the Lights Off 10 minút pred 12 hodinou. A vy viete, že nás čakajú veľké správy. Majka, sme na ne nachystaní?
1: Sme určite. Agentúra pod vedením Migala podpísala s dodávateľom Slovensko.sk.
0: Počkaj, to všetko povieš. Počkaj, ja ti pustím taký špeciálny jingle a ty doňho, dobre? Majka, dobre, takže 3, 2, 1...
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Tak zopakujem, že agentúra pod vedením Migala podpísala s dodávateľom Slovensko.sk zmluvu za 90 miliónov. Opozičné progresívne Slovensko avizuje právne kroky.
3: Migar takto pripravil svoju náruč a svoj košík na peniaze a teraz posledná otázka ostáva, či Robert Fico do toho košíka tých 90 miliónov nalie.
1: Opozičné strany podávajú podnet na ústavný súd pre pozmeňovák, ktorý uvoľňuje pravidlá v rozpočtovom provizóriu.
4: Vláda nám už ukázala, že keď je niečo nepríjemné, tak sa toho veľmi ľahko zbaví. A nebude novela trestných kódexov. A rovnako je to teraz so šafarením s verejnými financiami.
1: A po správach vás pozývame počúvať aj reláciu Braňo Závodský naživo. Hosťom bude Katarína Maternová, veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine.
2: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: kombi. Stacionárne sú radary na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na výjazde z Osene do Prešova, v Košiciach na Sečovskej v smere do centra, na výjazde z Osečoviec do Dargova a merajú aj vo Vojčiciach smere do Hriadok. Máme aj hliadky v Bratislave na Mudroňovej v smere na Palisády, kontrola vo Svinici v smere do Bidoviec aj v Petrovciach nad Laborcom v smere do Nacinej vsi. Toľko z dopravy, ďalšie informácie doplníme po 13. Dávajte si pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: do 18:00 iba na Exprese. Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 € a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
1: Policaj Čurila sa môže vrátiť do práce, rozhodol o tom súd. Petra Vlhová sa vracia súťažne na svah, predstaví sa už v Zoldene. Zajtra viac oblakov a lokálne aj so zrážkami. Správy o 13:00 má pre vás Martina Pastorová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Ján Čurila uspel v spore s ministrom vnútra. Správny súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz Matúša Šutaja Eštoka, ktorým postavil policajta Jána Čurilu mimo služby. Dôvodom je, že pred vydaním personálneho rozkazu sa šéf vnútra a hlasu neobrátil na úrad na ochranu oznamovateľov. Zároveň policajtovi priznal náhradu trov konania. Minister Šutaj Eštok na rozhodnutie súdu reagoval, že sa vyjadrí, až keď mu bude doručený rozsudok. Rezort sa ešte môže so sťažnosťou obrátiť na najvyšší správny súd, tá ale nemá odkladný účinok a Čurila sa tak môže vrátiť do práce, podobne ako bývalý zástupca šéfa policajnej inšpekcie Juraj Svítok. Tomu ale riaditeľ policajnej inšpekcie Branislav Zurian odkázal, že pre neho nemá miesto. Robert Fico rokoval o nominantovi na ministra životného prostredia s Andrejom Dankom. Predseda SNS tvrdí, že na budúci týždeň premiér prinesie návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Filipa Kufu do prezidentského paláca. Danko pre Teatri uviedol, že od Petra Pellegriniho očakáva Kufovo vymenovanie do funkcie. Prezident už ale uviedol, že si na ministerstve životného prostredia vie predstaviť lepších odborníkov. SNS podľa Danka zároveň prislúbila pri hlasovaní o rozpočte predsedovi vlády podporu. Schválený by mal byť budúcu stredu. Aj napriek miernemu poklesu cien pohonných hmôt tankujeme v rámci V4 najdrahšie. Podľa analytika XTB Ondreja Greguša je benzín lacnejší v Poľsku, Maďarsku aj v Rakúsku. Česi tankujú približne za rovnaké sumy.
3: Pri nafte je Slovensko drahšie než Poľsko, Maďarsko a Česko, pričom najvýraznejší rozdiel je v Poľsku, kde je liter lacnejší približne o 21 centov. K nižším cenám u susedov prispievajú aj vládne opatrenia, predovšetkým zníženie daní a regulácia cien v Poľsku a Česku.
1: Priemer Európskej únie dosahuje približne 2 eurá za liter pri benzíne a 2 eurá a 15 centov pri nafte. Petra Vlhová sa súťažne predstaví koncom októbra v rakúskom Zeldene, kde odlyžuje obrovský slalom. Naša lyžiarka už vopred tvrdí, že nepôjde po skvelom výsledku, pretože dlho nepretekala. Vlhová sa naposledy predstavila vo svetovom pohári začiatkom roka 2024 doma v Jasnej, kde sa počas obráku vážne zranila. Slovenská lyžiarka má za sebou dve operácie. Po tom, čo začiatkom tohto roka dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž, sa predstavila na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Vonku máme momentálne prevažne slnečné počasie, teplota sa pohybuje od 10 do 18 stupňov, popoludní sa má lokálne otepliť na 21. Ojedinele hrozia ešte dnes aj slabé prehánky. No a zajtra už treba rátať s väčšou oblačnosťou aj so zrážkami.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 13:00 pozdravuje za volant Martina, pozor na nehody v čakajúciach smere do Jelšoviec, aj za Palárikovom smere do Šuria na križovatke. Kolónu na 20 minút hlásite na vjazde do Hlohovca z D1. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, zdržíte sa tam. Rovnaká situácia je potom aj v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. A pre cestárov neprejdete úsekom v Humenom na križovatke Laborecká námestie Slobody. Radary ste videli na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, merajú aj na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec, potom na radar pozor na D1 za Levočov v smere do Spišského Podradia, na výjazde z Osene do Prešova, na výjazde z Osečoviec do Dargova, ďalší radar vo Vojčiciach v smere do Hriadok a merajú aj v Michalovciach na Humenskej pri čerpačke OMV v smere do centra. Máme aj hliadky, skontrolujú vás v Bratislave na Mudroňovej v smere na Palisády, na výjazde z Polomky do Závadky nad Hronom, v Helpe v smere do Valkovne. Hliadka stojí aj vo Svinici v smere do Bydoviec a posledná v Petrovciach nad Laborcom v smere do Nacinej Vsi. A to už je všetko, želám pohodovú jazdu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
4: Čaute, konečne piatok. Máme po 13. Toto je popoludnejšie show. Ja som Michaela, pozdravujem na celé Slovensko a všade tam, kde nás počúvate. A vy viete, aká je naša obľúbená tradícia v piatok.
5: Oi, go, oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork.
4: OK. More footwork, more passion, go, oi, more passion. Trošku sa naštartujeme. Piatok začína. A ja verím, že si ho užijeme spoločne spolu. Aj more passion a more energy, čokoľvek budete robiť, tak verím, že do toho dáte vášeň aj radosť. Máme piatok a toto je Shakira, Burna Boy, Daj, daj, začíname.

0: nečakalo, že táto kombinácia bude takto krásne fungovať. Take That. Spojili sily s Mikeom Patrickom Kellym, aktuálne jediným aktívnym členom niekdajšej skupiny Kelly Family. Feel My Love je novinka, ktorú ste počúvali u nás na Expresse. Popoludnejšie show Matúš Michaela. A viete, ako funguje život, keď jednému nevíde?
1: Oplatí sa naladiť to.
0: Asi ťa porazí. Ahoj, tu naozaj je. Oplatí sa naladiť sa. Bolo to tesné, ale povedal si to až po gongu. Mrzí nás to. Tak iný vyhráva.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 14 000 eur.
0: Včera sme odozdali krásnych 14 000 eur Vilkovi Drevorubačovi. Samozrejme nás zaujímalo, kde pracuje.
2: Čo si ty, drevorubač alebo železničiar?
1: No, také niečo. Robím v hore.
2: Dobre, hore.
0: Stále hore lepšie ako dole, si myslím. A hlavne s takýmito peniazmi vo vačku, v peňaženke na účte, je ten život všeobecne viac hore ako dole. Teda aspoň dúfam. 7000 eur je niečo, čo máme pre vás dnes. Medzi 15. a 16. máte šancu vyhrať tieto krásne prachy. Samozrejme vás od toho delí niekoľko krokov. Ten úplne najzávažnejší, najdôležitejší a povedal by som, že bez neho tie ostatné sú irrelevantné. Poslať SMS-ku na číslo 7779 v tvare Express a potom medzi 15. a 16. byť pri svojom telefóne, mať nabitú baterku, byť niekde na mieste, kde je signál a hlavne mať rýchly reflex do 10 sekúnd. Telefón zdvihnúť so slovami oplatí sa naladiť sa. Dnes je v hre 7000 eur.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: druhej. Vy počúvate popoludnejšiu show. Michaela pozdravujem. A ak si nejako predstavujem, ako by mohol znieť víkend v notách, tak takto. Veľmi smooth, zároveň v pohybe, ale nič výrazné, čo by ma veľmi vyrušovalo. Takto presne si predstavujem. Toto sa dá aj. Kávička, niekde na teráske s kamoškou, ale aj žehliť. Úplne v pohode. Akokoľvek naložíte s víkendom, je to samozrejme na vás, ale I Adore You si určite budeme hrať o pol druhej. Dovtedy sa ideme pozrieť aj von. Maťka, čau!
1: Ahojte.
0: Že je veľmi príjemne dnes.
1: Je veľmi príjemne. Teploty 11 až 19 stupňov. Nádhera. Aktuálne. Naprieč území máme pekne slnečno. Ojedinele sa dnes môže kde tu vyskytnúť preánka. A chcela som povedať aj to zajtrajšie počasie, kľudne. Ale nebude až také príjemné, tak ho radšej nepoviem. Dobre? Dohodneme sa?
0: Čiže vieme, že zajtra nebude takto ako dnes.
1: Môžete hádať.
0: Môže... Tipnite si.
1: Ak... Dobre, no oblaky, zrážky, všetko zle bude.
0: No. Ehe, no.
1: Polícia nemá informácie o žiadnej aktuálnej hrozbe na školách. Minister vnútra Matúš Taještok informoval, že policajti hliadkujú v okolí školských zariadení v rámci preventívno-kontrolnej akcie. Slovensko je na najbližšiu vykurovaciu sezónu podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej zodpovedne pripravené. SPP stihla dostatočné zásoby načerpať do zásobníkov o mesiac skôr, ako mali stanovené v pláne. Posledné ruské útoky na ukrajinskú energetiku spôsobili podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského značné škody. Kritizoval úrady v Kieve, pričom podľa neho v meste neurobili opatrenia na zvýšenie odolnosti infraštruktúry. Petra Vuhová sa súťažne predstaví koncom októbra v rakúskom Zoldene, kde odlyžuje obrovský slalom. Naša lyžiarka už vopred tvrdí, že nepôjde po skvelom výsledku, pretože dlho nepretekala.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj esmarakúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
4: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
5: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5? Alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné piatkové popoludnie všetkým vodičom a vodičkám, je s vami o pol druhej Martina. Dobrá správa na začiatok, nehoda na D1 pri Ladcoch v smere do Púchova je už odstránená, ale treba si počkať, kým sa rozpustia kolóny. Žiaľ, ale máme aj nové nehody v Bratislave na križovatke Trenčianska Miletičova, aj v hlavnom meste na konci Hraničnej v smere na Gagarinovu. Nová nehoda aj za Miloslavovom v smere do Bratislavy na križovatke a čerstvá pribudla aj za Košicami v smere do Družstevnej pri Hornáde. Staršie nehody sú v Čakajovciach v smere do Jelšoviec aj za Palárikovom v smere do Šurian na križovatke. Hlásite aj kolóny na viazde do Hlohovca z D1, tam je to na 20 minút a štvrť hodinku sa zdržíte na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, stojíte tam preto v kolóne a rovnaká situácia je aj v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Radary ste videli na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec, na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec, na D1 za Levočou v smere do Spišského Podhradia, merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a Michalovciach sú na Humenskej pri čerpačke OMV v smere do centra. Máme aj hliadky v Lisej pod Makitou v smere do Česka, na výjazde z Polomky do závadky nad Hronom, v Helpe v smere do Valkovne, v Brzotíne na začiatku Gemerskej v smere zo Šafárikovej, aj na výjazde z Michaloviec do Vinného sú policajti. No a to je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Bolo pol druhej, toto je popoludnejšia show Matúša Michaela. Áno, starneme a tým sa zvyšujú naše nároky na partnera, partnerku a ako takého človeka zbaliť. Aj o tom sa budeme rozprávať ešte do 14.

0: OK. Trošku zimy do tejto jesene. Neviem prečo, ale práve táto skladba mi dosť pripomína Vianoce, do ktorých nám zostáva fakt len pár dní, týždňov, povedzme, okolo 70. 13.48, Radio Express a Michaela pozdravuje z popoludnejšej show a možno mi dáte za pravdu, možno nie, ale kedysi bolo dosť jednoduché niekoho zbaliť. Hlavne sa diali také veci, že ste išli na nejakú jednu spoločnú diskotéku, ktorá bola široko ďaleko jediná a zišli sa tam absolútne všetci zo všetkých prilehlých krajov v nejakom kultúráku. Dnes sú tie nároky úplne inde a my spoliehame na jednu, dve, neviem, aké super vety, ktoré nám akože zariadia rande. Nie som si úplne istá, či takéto super vety môžu fungovať a už vôbec si nie som istá, či by som si mala dať poradiť od Simony a Joe a Trendyho.
1: Kúpiš mi drink?
0: Oh yeah.
2: Niekdy si ukázal, že si finančne zodpovedný.
1: Áno, vieš čo, že povedal som si, že nejdem míňať na blbosti, takže musíš mi kúpiť ty. To je ináč dobre. No alebo že bola si už niekedy v reštaurácii? Vieš, že by som sa...
2: Počul som, že ti tam za jedlo vedia spraviť aj čo? Za peniaze
1: účet.
2: Vedia
1: spraviť. Za jedlo ti tam vedia spraviť účet a ty ho potom môžeš zaplatiť. Tak funguje výmenný obchod už od čias Rímskej ríše.
2: Hneď by si, to by si ukázal, aký si inteligentný a hneď na to by si povedal, nepozvieš ma do reštaurácie.
1: Áno, nepozvieš ma, ja inak celkom rád. Poznám jednu dobrú reštiku, takže ja navrhnem reštiku a ty si zober peniaze.
0: OK, možno práve v týchto chvíľach, dňoch, týždňoch, mesiacoch si niekoho hľadáte, možno to robíte absolútne aktívne a možno potrebujete vedieť, ako to nerobiť. Tak hlavne o tom bude nová epizóda vzťahov. Vysielame ju zajtra o 12. Ak ju nestihnete, tak vzťahy nájdete potom aj všade tam, kde počúvate radi podcasty, kde ste zvyknutí, ale aj v aplikácii Rejo. Okrem iného... Som slúbila taký hudobný piatok, tak som si nachystala pre vás Hugela, dúfam, že vám padne vhod a do pol hodinky si pripomenieme, ako u nás dnes vyhrať aj 7000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparátnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
1: V jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Baťo, ideme na nákup?
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5,39 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra.

0: alebo do vypredania zásob.
1: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
3: Hrdinkou.
4: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
5: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Ocente ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
4: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
8: Na zimu sme podľa ministerky Sákovej pripravení, plynuje dostatok. Pre obavy o bezpečnosť zatvorili v Poľsku 50 školských zariadení. Cez víkend viac oblakov, miestami treba rátať aj s dažďom. Pekné popoludnie pri správach o 14. od Martiny Pastorovej.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Slovensko je podľa Denisy Sákovej na najbližšiu vykurovaciu sezónu zodpovedne pripravené. Ministerka hospodárstva to uviedla s tým, že dostatočné zásoby stihla SPP načerpať do zásobníkov o mesiac skôr, ako mali stanovené v pláne.
10: V utorok tento týždeň spoločnosť SPP naplnila zásobníky na požadovanú úroveň 35% spotreby plynu Slovenska v objeme prepočítané 17,5 terawatthodiny.
8: Generálny riaditeľ spoločnosti SPP Martin Húska vysvetlil, prečo zásobníky nie sú naplnené na objemy ako po minulé roky.
11: Dodávatelia plynu, ktorí len tranzitujú plyn cez Slovensko a v minulosti ho tranzitovali aj kvôli tomu, že tadiaľ to bol tok plynu smerom z Ukrajiny, nemajú dneska ekonomický záujem tento plyn uskladňovať v zásobníkoch.
8: Ministerka Sáková zároveň potvrdila, že podľa predbežných analýz aj rozhovorov s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví by regulovaná cena plynu pre domácnosti nemala stúpnuť a rovnako bude pokračovať aj energopomoc. Rusko na Ukrajine útočí pred blížiacou sa zimou aj na zdroje vody. Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová v našej relácii Braňo Závodský naživo uviedla, že v krajine aj preto začali s riadenými blackoutmi.
12: Už sa objavili aj tie slávne, neslávne rozvrhy, že kedy, kde je elektrika. Na svojej aplikácii nájdete, že kedy vaša ulica alebo vaša časť mesta má elektriku. No a žiaľ začali teda vypínať aj vodu, pretože Rusi, to je nová špecialita, atakujú aj prívody elektriky k vodnému kanálu.
8: Rusko v posledných týždňoch eskaluje aj svoje útoky na Kyjev.
12: Napríklad ja od augusta, kedy som prišla z dovolenky, tak som ani raz nespala cez noc vo vlastnej posteli.
13: Vážne?
12: Som spávala na zemi v kúpeľni, tuším 3 alebo 4 krát som spala v kryte. Takže zhruba za ten mesiac asi 5-6 krát by človek išiel spať do krytu.
8: Posledné ruské útoky na ukrajinskú energetiku spôsobili podľa prezidenta Volodymyra Zelenského značné škody. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. 50-ka poľských škôl dnes zrušila vyučovanie. Ide o reakciu na sériu útokov na vzdelávacie inštitúcie. Varšavská radnica informovala o sprísnení kontrol, okolie školy kontroluje polícia. Včera zaútočil nožom 15-ročný žiak na 3 osoby a jedna zraneniam podľahla. Deň predtým 19-ročný študent zranil nožom 9 osôb. Polícia okrem týchto útočníkov zadržala najmenej aj 10 ďalších mladistvých pre podozrenia z výhrážok alebo z plánovania útokov. Školy absolvujú dve stretnutia školských inšpektorov s vedením škôl a škôlok s cieľom zariadiť bezpečnosť. Náš strelec Erik Varga postúpil do finále trapu mužov na európskom šampionáte v Grécku. Dvojnásobný majster sveta obsadil v kvalifikácii druhé miesto, keď zo 125 terčov minul jediný. O medaily zabojuje už v týchto chvíľach. Ďalší slovenskí reprezentanti do 8-členného finále nepostúpili. V tímovej súťaži patrila Slovákom 9. priečka. Sobota bude polooblačná až oblačná, popoludní od juhu postupne zamračené počasie. Na juhu a miestami aj na východe treba rátať s dažďom alebo s prehánkami. Zajtra sa najviac teplota dostane na 21 stupňov, v Žilinskom kraji miestami iba okolo 14.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Aj po 14. zdraví za volant Martina. Pozor na čerstvé nehody v Bratislave na Karloveskej pri čerpačke Shell v smere do centra, v Senci pri Hornom dvore v smere do Viničného. Osobné auto mimo cesty skončilo za pútrom v smere do Veľkého Krtíša. Pre nehodu neprejdete úsekom v Hniezdnom v smere do Nižných Rúžbách a čerstvá nehoda aj so zdržaním v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP. Staršie nehody dokumentujú v hlavnom meste na križovatke Trenčianska Miletičová aj na konci hraničnej v smere na Gagarin. Nehoda aj za Miloslavovom v smere do Bratislavy na križovatke, potom v Čakajovciach v smere do Jelšoviec. Zrážku dvoch osobných aut hlásite za Palárikovom v smere do Šurian a na nehodu pozor aj za Košicami v smere do Drustevnej pri Hornáde. Máme ešte kolóny 20-minútová na viazde do Hlohovca z D1, 15-minútová na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom. Rovnako dlho sa zdržíte potom na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj na viazde do Koštia na Turcom z Martina. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, treba tam rátať s kolónami. Rovnaká situácia je v Prešove na Petrovianskej v smere do centra a pozor v Humenom na križovatke Laborecká námestie Slobody je úsek pre cestárov neprejazdný. Za Výškovcami nad Ipľom v smere do Sazdíc pobehuje po ceste pes. V tomto úseku pozorne. Pred závadkou v smere z Humeného máte odstavené osobné auto. Ešte máme merania na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku aj na výjazde z Čoltova do Plešivca. Hliadky striehnú na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového mesta nad Váhom, pred Lipovníkom v smere z Jablonova na Turňov a na policajtov pozor aj v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra. To už je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Matúš, Michaela, popošou po 14. teda Michaela. Matúš má dnes voľničko a o to vôbec nevadí, lebo spomínať môžeme aj bez neho. Veľmi radi sa vraciame aj 10 rokov dozadu, ako bolo vtedy fajn a čo vtedy sme mali radi a niektorí by sme boli radi, keby sme boli o 10 rokov mladší. Kygo napríklad tiež miluje rok 2016. A práve tento veľký hit z tohto show je z tohto obdobia, nedávno sa nechal počuť, že mu práve toto obdobie veľmi chýba, hudobné, vtedy sa viac fokusoval na ten Tropical House, ktorý robí. A práve jeho novinka Steve My Love by mala byť v tomto duchu a návratom k zvuku roku 2016. A ak vám Kygo robí radosť v živote, tak vám ho teraz prenesene urobím aj ja, pretože si ho ideme hrať. Za toto musím povedať, že ak nemáte cestu okolo Napy, Las Vegas alebo Santa Barbary, tak uvítate, že si ho vieme hrať aspoň takto v rádiu.

0: boy. A beautiful life. Verím, že aj vy máte krásny život, minimálne ten piatkový. Má isté predpoklady byť naozaj krásny. 14.17, popoludnejšie show Matúš Michaela. Asi poznáte aj môjho kolegu Andreja Byčana, ktorý občas, povedzme si otvorene, znie ako taký...
1: Pozri, 7000 eur je naozaj niečo, čo sa volá, že posotenie v živote smerom k tomu lepšiemu. Takže aj týchto 7000 eur, ktoré... Určite.
2: Jasné, že máme pravdu.
0: Počuli sme slovo Andrejovo. Nuž, a budete ho možno počuť aj dnes, pretože máme v hre 7000 eur a inak toto bola Ľudka, ktorú tak pekne chlácholil Andrej. Nie preto, že by nevyhrala, naopak, ona vyhrala, ale bola absolútne v šoku, rozplakala sa ultimátne.
3: Ďakujem veľmi pekne, teším sa veľmi, veľa zdravíčka vám prajem.
1: Počujeme, že tečú slzy.
3: Tečú.
1: No, tu len sa pekne uvoľnia, vypáči z toho, pretože 7000 eur sa tu nevyhráva každý deň.
0: No, nevyhráva, ale dnes je ten deň, kedy túto sumu vyhrať viete, 7000 eur. Tu máme pre niekoho z vás medzi 15. a 16. Čo znamená, že o takomto čase v ďalšej hodine už budete pri svojich telefónoch a čakať, že kedy vám to zavolá ten Andrej s Mišou Vrábovou. Máte šancu ešte zhruba 42 minút na to poslať svoju výhernú SMS-ku a potom budeme chcieť počuť heslo do 10 sekúnd. To heslo dobre poznáte. Oplatí sa naladiť sa, tak si poďte urobiť 7000-ový piatok.
4: Chapujte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 777. 9.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Reason, 2 minútky nám chýbajú. Bude pol tretej, toto je popoludnejšie show, ja som Michaela. A toto je už tedy Swims, ktorý sa k nám pridá do pol hodinky, viem slúbiť Mr. Know-it-all. A teraz je tu aj Mrs. Know-it-all. Volá sa Maťka.
1: Kompliment, ďakujem.
0: Áno, tak ty si vždy tak informovaná, aj čo sa týka
1: informácií
0: z domova, zo sveta, ale aj z počasia.
1: Hej, no čaká nás taký zamračený oblačný víkend, zajtra napríklad od juhu postupne až zamračené počasie, na juhu a na východe miestami aj s dažďom alebo s prehánkami. Teploty budú ale pomerne príjemné, 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji má byť chladnejšie, tam okolo 14. Na ústavný súd smeruje od opozície druhý podnet v súvislosti so štátnym rozpočtom. Tentokrát ide o novelu o rozpočtových pravidlách. Podľa opozície si vláda pred voľbami hľadá cesty na bezbrehé míňanie. Koalícia hovorí, že sa iba pripravujú na každú alternatívu. Robert Fico rokoval o nominantovi na ministra životného prostredia s Andrejom Dankom. Predseda SNS tvrdí, že na budúci týždeň premiér prinesie návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Filipa Kufu do prezidentského paláca. 50 poľských škôl dnes z obáv o bezpečnosť zrušila vyučovanie. Ide o reakciu na sériu útokov na vzdelávacie inštitúcie. Vedenie škôl zároveň absolvuje s inšpektormi sériu stretnutí s cieľom zariadiť v školách bezpečnosť. OSN vyzýva na zastavenie násilia na študentských protestoch vo Francúzsku. Stredo- a vysokoškoláci kritizujú nedostatok učiteľov, preťažené rozvrhy, zlý stav učební aj budov. Policajné jednotky použili pri zásahoch slzotvorný plyn, obušky aj gumové projektily.
2: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
4: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
5: This is my confession.
4: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
5: Only darkness ahead.
4: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
6: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 120 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
7: Čakajú nás posledné slnečné dni.
8: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Už bolo pol tretej, za volant pozdravuje Martina. Máme čerstvé nehody. Jedna v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde ponad Záhradnícku v smere na Prievozku. Potom na D1 pribudla nehoda za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Blokovaný je tam pravý pruh a vy preto stojíte v kolónach. S kolónami treba pre nehodu rátať aj v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Palackého. Staršie nehody sú potom v Bratislave na Karloveskej pri čerpačke Shell v smere do centra, Senci pri Hornom dvore v smere do Viničného. Osobné auto skončilo mimo cesty za pôtrom v smere do Veľkého Krtíša. Pre nehodu neprejdete úsekom v Hniezdnom v smere do Nižných Rúžbách a so zdržaním treba rátať pre nehodu aj v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP. Kolóny hlásite na viazde do Hlohovca z D1 20 minútová, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny 15 minút, rovnako dlho sa zdržíte aj na viazde do Koštia na Turcom z Martina a na konci D1 pri Turanoch v smere do Radkova pribudla 20 minútová kolóna. S kolónami treba rátať aj pre cestu. motorkárov, a to v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, potom aj v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. A cestárov máme aj v Humennom na križovatke Laborecká námestie Slobody, týmto úsekom neprejdete. Za Výškovcami nad Ipľom v smere do Sázdíc pobehuje po ceste psík, v tomto úseku pozorne. A pred Závadkou v smere z Humenného máte odstavené osobné auto. Radary ste videli na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, merajú aj na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec, na výjazde z Čoltova do Plešivca a v Pošiberu oba smery. Ešte máme hliadky na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Veľkej Lomnici je obojsmerná, kontrolujú aj pred Lipovníkom v smere z Jablonova na Turňov a v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra. A to už je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Bolo pol tretej, toto je popoludnejšie show. Ja som Michaela, dnes mi prišla gratulácia k meninám, nakoľko je Dionýza, boha, vína, beriem to ako znamenie.

0: Naozaj necelé 2 minútky nám chýbajú do 15. Vy počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela, bol s nami Zane a Sia, Dusk Till Dawn. Budeme samozrejme spoločne pokračovať aj v ďalšej hodine. Čakajú nás správy a potom sa počujeme.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Čože, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
6: Maliny Bonvia balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Billa Bonus aplikácii. Billa.
7: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
8: Jack.
7: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
8: Jack.
7: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
9: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
10: Dnešná policajná akcia v okolí škôl nesúvisela s novou bezpečnostnou hrozbou. Ako jediná krajina únie sme nepodporili návrat unesených ukrajinských detí. Cez víkend očakávame viac oblakov aj zrážky. Sú tu správy o 15. a Martina Pastorová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Po kozmetičke skončil v dozornej rade Energetika Slovensko aj chovateľ hospodárskych zvierat. Farmár Jaroslav Breznen tvrdí, že nemá kontakty na žiadného politika a do podniku sa dostal tak, že si tam poslal životopis. Na prípad upozornila nadácia Zastavme korupciu, ktorá zároveň informovala, že kozmetičku Marcelu Martonovú vymenil na čele dozornej rady Sabolč Hedéši. Ide o súčasného štátneho tajomníka rezortu hospodárstva. Dnešná policajná akcia v okolí škôl nesúvisela so žiadnou konkrétnou hrozbou. Ubezpečili o to ministri vnútra a školstva aj policajná prezidentka. Polícia od rána intenzívnejšie hliadkovala v okolí škôl, aby si preverila pripravenosť zboru. Minister školstva zahlas Tomáš Drucker zdôrazňuje, že každá škola má prideleného aj svojho policajného zástupcu.
12: My sme preškolovali v spolupráci s policajným zborom tisíce zamestnancov škôl, či už mäkké ciele, krízovú komunikáciu, ale samozrejme nič nedokáže nahradiť alebo teda vystaviť pripravenosť alebo urobiť pripravenosť takej tragickej situácii, žiaľ, ktorá sa stala aj minulý týždeň v Stáškove.
10: Šéfka polície Jana Maškarová odmietla, že by dnešná akcia súvisela s útokmi v Poľsku, kde v stredu 19-ročný študent zranil nožom 9 ľudí a včera útočil bývalý 15-ročný žiak nedaleko Varšavy. Slovensko je jedinou krajinou v Európskej únii, ktorá nepodporila návrat unesených ukrajinských detí. Upozornil na to expert SAS pre diplomáciu Ivan Novotný.

0: Deklarácia, ktorú sme nepodporili, uznávala ukrajinskú územnú celistvosť a návrat deportovaných zajatcov, civilistov a detí.
1: Tento dokument nie je o zbraniach, nie je o sankciách, nie je o vojenskej pomoci. Je o deťoch. Je o deťoch, ktoré ruský štát odvliekol z ich domovov. Zmenili mená, pasy, dali ich na nútenú adopciu ruským rodinám a sú v prevýchove, aby zabudli na to, kým sú.
0: SAS kritizuje, že Slovensko sa namiesto tejto výzvy vracia k systému umiestnenia ruských vojenských pridelencov na našom území. Na reakciu ministerstva zahraničných vecí čakáme. Francúzske úrady našli dva ukradnuté obrazy z Renoirovho múzea. Zadržali pritom 6 osôb. Do múzea sa začiatkom septembra vlámala dvojica páchateľov, ktorá do 3 minút ukradla 4 umelecké diela. Počas úteku dve z nich nechali v záhrade. Celková hodnota ukradnutých diel sa odhaduje na 8,5 milióna eur. Renoirovo múzeum otvorili v roku 1960 v poslednom dome, v ktorom maliar pred smrťou žil. Vlani v septembri došlo k lúpeži v parížskom Louvre, odkiaľ 4 zlodeji ukradli šperky v hodnote 90 miliónov eur, ktoré sa doteraz nenašli. Víkend bude chladnejší aj s prehánkami alebo dažďom. Oblaky začnú pribúdať od zajtrajšieho poludnia. Teplota sa priebehu dňa dostane na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný piatok po 15. všetkým vodičom a vodičkám pozdravuje Martina. Hlásite nám čerstvú nehodu aj so zdržaním v Partizánskom na kruhovom objazde pri Lidli a rovnaká situácia je potom aj v Rabči v smere do Zubrohlavy. Staršie nehody sú v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde ponad Záhradnícku v smere na Prievozku. Potom na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy. Blokovaný je pravý pruh a vy stojíte v kolónach. Staršia nehoda je aj v Hnieznom v smere do Nižných Ružbách, úsek je neprejazdný a potom aj v Košiciach na výjazde z Prešovský na Palackého stojíte v kolónach. Kolóny hlásite aj na vjazde do Lhovca z D1 20 minút, 15-minútové zdržanie na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, polhodinové zdržanie na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, ďalej kolóna na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina, tam je to na 15 minút a 20-minútové zdržanie na konci D1 pri Turanoch v smere do Radkova. Máme aj cestárov, tí pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, stojíte tam v kolóne. Rovnaká situácia je potom aj v Prešove na Petrovian v smere do centra. Na D1 pred Štrbou v smere z Mengusoviec máte v pravom pruhu veľký kus plastu, tak pozorne. Pribudli aj merania v Maduniciach okolí jazdí strieborná Octavia a medzi Partizánskym a Osladmi ste videli čiernu Octaviu. Radary stacionárne sú na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, v Pošiberu oba smery a radar stojí aj na R2 za Mytnou v smere do Tomášoviec. Máme aj policajné hliadky a to v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Vajnorsku. Vo Veľkej Lomnici je obojsmerná hliadka a policajti vás kontrolujú aj v Košiciach Šaci v smere do centra. Toľko z dopravy, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: 7 miliónov amerických dolárov, to je presne suma, ktorú bude chcieť únosca od Bena Afflecka za to, aby mu vrátil syna. Aj o tom bude film Animals, ktorý dnes prichádza na streamovaciu platformu. A s hlavnou úlohou sa popasovala aj fantastická Gillian Anderson, ktorú môžete poznať zo Sex Education alebo ako Scaliovú z Maldora Scaliova. O tom, čo všetko prináša filmová jeseň, nielen do našich televízií, ale do našich kín sa budeme rozprávať ešte v tejto hodinke. Michaela pozdravuje popoludnejšie show aj po 15. A teraz už Bibi Rex a Sad Girls.

0: Oplodí sa na Ladica.
1: Myslím si, že takto sa má vyhrávať 7000 eur. Gratulujeme!
0: Vážne?
1: Vážne.
2: Áno, vážne, živé vysielanie. Oplodí sa na Ahoj.
0: Dobrý deň.
2: A zrazu. Dobrý deň.
1: Ja som tam vysvetliť, čo hovorí.
0: Ja mám práci. To nie je sranda, že ne?
2: Nie, živé vysielanie oplate za nohadi sa Andrej Byčan, Miša Vrálová. Ešte nie. Najprv sa musíme spolu potešiť. Musíš sa nám predstaviť a potom musíš minúť tých 7000 až potom. Dobre?
1: Spočul som sa.
2: Ale počujeme, všetkým si
0: akože celému
1: Andreja. Andreja. Bývam na Rozvalinkovej 12.
2: Andrejka, odkiaľ si?
0: Zo Záhoria.
2: A komu si to hovorila, že si vyhrala?
1: Na celú kanceláriu.
0: Na kolegyňám. Ja milujem moje kolegyne a oni zdieľajú so mnou radosti, starosti.
2: Tak teraz zdieľajú tú najväčšiu.
1: Áno. Teraz, keď sa podrieš kolegyňám do tvári, tak budeš vedieť, ktorá ťa má rada a ktorá ťa nenávidí. Vieš, lebo tie, čo ma celú rady, tie robia všetky.
0: Nemalubite.
1: Žiadna nesedí v krúte.
2: Chceme počuť tie kolegyne, takto sa tešia z teba, no však chceme ich počuť.
0: Počkajte, ja vás dám na
2: kolegyne, takto sa tešíte z Andrejkinho úspechu. Chceme vás počuť. Čaute. No, poďme, veľký potles.
1: Áno, hurá, kričte hurá, ako sovietský zväz, poďte. No, výborne, hurá! Period, tovarši! Máme 7000 eur!
2: Ale garantujem ti, Andrejka, že teraz celé Slovensko sa smialo s nami. Bolo tak nákazlivé. To bolo neuveriteľné.
1: Ja som
2: tešíme
1: ti napríklad
2: sa
1: prvých minútu a pol nerozumel, čo si hovorila. Bolo to len...
2: Perfektne, no kde ich oprieskame?
0: Čo vrieskame?
1: Nie, všetko je v poriadku, nikto nevrieska. Kde tie peniaze minieme, sa pýtala moja kolegyňa.
0: Kde minieme, čo skôr? No,
1: kde začneme?
0: Ja viem. Ja mám dve deti a potrebujú nové izbičky, takže pôjdu deťom na izbičky.
2: Jo, počkaj, ale už keď to takto je vonku pred celým Slovenskom, to už budete musieť teraz, no?
1: Určite áno.
2: Dobre. No tak pozdravujeme niekam na Záhorie aj všetky fantastické kolegyne. Hurá. Majte sa krásne, čau.
1: Nič lepšie mi nenapadlo ako hurá. Totiž som odchovaný na sovietskom filme. Po tom krátkom tichu môžeme teda zahlásiť, čo tu máme v piatok.
2: V pondelok myslíš. Lebo je piatok, áno, čaká nás víkend. Oddychnite si, počujeme sa opäť v pondelok.
1: Aha, mikrofón.
2: Po 15. keď nám to zodvihnete do 10 sekúnd, Andrejko sa zase stratil. Tak si vyhráte. Koľko, Andrej?
1: 7000 eur!
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: po štvrtou. Hádajte, čo počúvate. Áno, Express. Stella Tina Turner, Kygo, popoludejší show. What's love got to do it, got to do it. A Michaela pozdravuje. Nie som tu sama dnes. Pekný piatok mi robí Maťka.
1: Áno, čaute.
0: A má pre nás veľmi dobré správy, čo sa týka...
1: No, počkaj.
0: Dneška. Maximálne.
1: Ako už sa začalo mračiť, hej. Žilina a Liesek s oblakmi, čo som pozerala na mapke SAMHU, ale zvyšok Slovenska teda viac menej slnečný ešte. A teda aj teplo do 20 stupňov teraz.
0: A zajtra?
1: Zajtra veľa oblakov, na juhu a na východe dážď a teploty 14 až 21, no.
0: Začína sezóna, ho, ho, ho.
1: Je to tak.
0: Že?
1: Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
0: Skoro viete to, čo bolo v Twilight? také zapršané podvečerie zimné.
1: Filip Kufa vyzve ľudí, ktorí za ministrovania Tomáša Tarabu dostali vysoké odmeny, aby ich rezortu životného prostredia vrátili. Zároveň odmieta, že by dostával podobné odmeny ako štátny tajomník. Šéf SNS Andrej Danko trvá na Kufovej nominácii na ministra životného prostredia. Aj napriek miernemu poklesu cien pohonných hmôt tankujeme v rámci V4 najdrahšie. Podľa analytika XTB Greguša je benzín lacnejší v Poľsku, Maďarsku aj v Rakúsku. Česi tankujú približne za rovnaké sumy. Francúzske úrady našli dva ukradnuté obrazy z Renoirovho múzea. Zadržali pritom 6 osôb. Do múzea sa vlámala začiatkom septembra dvojica páchateľov. Celková hodnota ukradnutých diel sa odhaduje na asi 8,5 milióna eur. Petra Vlhová sa súťažne predstaví koncom októbra v rakúskom Zeldene, kde odlyžuje obrovský slalom. Naša lyžiarka už vopred tvrdí, že nepôjde po skvelom výsledku, pretože dlho nepretekala.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: My, keď sa hádame, ja potrebujem to nejako uzavrieť a Teodor vtedy povie čarovné slovo. Tichšie.
4: Áno.
3: A ja som vtedy úplne zrazu tá malá Simona, ktorej hovorili, že má byť ticho a nerozpráva je moc nahlas.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk. Skontová
6: bytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf, wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 15.29 na cesty pozdravuje Martina. Hlásite nám nové nehody vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a tam sa aj zdržíte. Zrážka dvoch osobných aut, potom Zachmeľovom v smere do Lipník. Staršie nehody policajti dokumentujú na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy. Zrazila sa tam dodávka s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a vy stojíte v kolóne. So zdržaním treba rátať pre nehodu aj v Partizánskom na kruhovom objazde pri Lidli. Osobné auto skončilo mimo cesty za Pôtrom v smere do Veľkého Krtíša. V Rabči v smere do Zubrohlavy zrazilo osobné auto chodca, stojíte tam preto v kolóne a pre nehodu neprejdete úsekom v Hnieznom v smere do Nižných Ružbách. Kolóny hlásite 20-minútové a to na vjazde do Hlohovca z D1. Na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom sa zdržíte 15 minút, pol hodinu asi na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, 15 minútové zdržanie na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina a 20 minút je to na konci D1 pri Turanoch smere do Radkova. Máme aj cestárov v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte s kolónami. Pre cestárov sa zdržíte aj v Prešove na Petrovianskej v smere do centra a pre cestárov neprejdete úsekom v Humennom na križovatke Laborecká námestie Slobody. Na D1 pred Štrbou v smere z Mengusoviec je v pravom pruhu veľký kus plastu, tak v tomto úseku pozorne. Ideme na merania, v Maduniciach a okolí jazdí strieborná Oktavia a čiernu Oktaviu ste videli medzi Partizánskym a Oslanmi. Stacionárne merania na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, merajú aj na R1 za Čaradicami v smere do Tekovských Nemiec a v Krásnovciach obojsmerný radar. Ešte máme hliadky v Košiciach Šáci v smere do centra a to je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj po pol štvrté je to popoludnejšia show. Owen Wilson ako Daddy Cool, tak možno vás prekvapí, že ide do kin úplne nová komédia, o ktorej bude reč.

0: folk, country, to ja môžem a možno ste v tomto klube so mnou a spoločne s Majom Smithom, ktorého sme si hrali aj Nice to Meet You, má tieto prvky, verím, že vám robili radosť. Máme piatok, 12 minútek pred 16. Ja som Michaela, pred nami pomerne jesenný víkend a povedala by som, že taký vhodný na všetky tie premiéry filmov, seriálov, ktoré na nás vyskakujú každým dňom stále viac a viac. Október je naozaj vždy plný premiér a jedna takáto premiéra prichádza aj do kín. Keď sa povie meno Owen Wilson, aká komédia vám napadne? No mne asi 10. Tak samozrejme opäť ide útočiť na naše city a venemi novou komédiou. A Kamil Konkol, môj kolega a teda macher v oblasti filmov, nám povie o tom viac.
1: Najdivokejšia noc sa začína práve teraz. Owen Wilson si v novom filme Rolling Loud, Bez zábran, zahral úzkostlivého otca, ktorý chce svojmu 13-ročnému synovi dokázať, že je moderný foter. Žene nepovie ani slovo a syna vezme na jeden z najväčších festivalov. Nová hudobná komédia, ktorej uvidíte aj rapera Travisa Scotta, poteší hlavne fanúšikov hip-hopu. Hľadajte ju v programe kín po celom Slovensku. V prípade, že zablúdite na Netflix, neprehliadnite nový film o Michaelovi Schumacherovi. Prvý titul majstra sveta v F1 vybojoval ešte v roku 94. Športový dokument obsahuje množstvo archívnych záberov, ale aj rozhovorov s ľuďmi, ktorí boli pritom. Legendárny Steven Spielberg odmietol ponuku režírovať Harryho Pottera a tajomnú komnatu a uprednostnil film Umelá inteligencia. Sci-fi dráma oslávila 25 rokov od svojej premiéry a dnes je v ponuke služby Prime Video. Pripomente si príbeh, ktorý vás donúti premýšľať o láske, vzťahoch a moderných technológiách. Počuli ste o experimente, v ktorom sa dospelá žena zahrala na 14-ročné dievča a pustila sa do debaty s AI? Z nevinného flirtu bola manipulácia a zašlo to ešte ďalej.
2: Deti v týchto apkách si hľadajú kamaráta, ale podľa reprezentatívneho výskumu na vyše 1700 slovenských žiakov sa až 35% z nich radšej pýta na vzťahy a sexualitu tohto chatbota než človeka.
1: Mimoriadne dôležitá epizóda podcastu Žijeme z sci-fi je dostupná na YouTube aj v appke Rejo.

0: všetci, ktorí počúvate Radio Express, objímam. Chcem, aby ste si užili tento víkend. Budem sa na vás tešiť v budúcom týždni. Moje meno je Viki Havránek. Vy ste práve dopočúvali reláciu Na dne spadla a teraz prichádza veľká vec. Nevypínajte rádio, pretože po 20. je pre vás pripravený Klub 90. Všetky Jennifer Lopez, DJ-ovia, Bobovia a rôzni iní doktorovia Albanovia. Verím, že ste pripravení. Už o chvíľu to začne.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno rozprávali aj o tomto.
2: Mám pre teba výzvu vymenovať 5 slov, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia so školou a začínajú sa na písmeno M. Ideš.
3: Maskara. Maslo. Masti. Myš. Muklovanie. Mučenie.
2: Muklovanie, mučenie a myš ti ešte môžem uznať, lebo to ešte...
3: Maslo, máš chlebíku na desiatu.
2: A rátať ste sa kde učili?
3: Matematika.
2: No,
3: tak to mi vôbec nenapadlo.
2: Vôbec, a matematikár.
3: Dúfam, že ste príjemne sklamaní.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok ráno od 6 do 9.
4: Rezort investícií čelí kritike za 90 miliónovú IT zmluvu. Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že vláda ich potreby prehliada. Zajtra s teplotami do 21 stupňov, po obede aj s prehánkami. Pri správach o 20. je s vami Diana Mišáková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Štátna agentúra NASES, ktorá spravuje aj portál Slovensko.sk, patrí pod ministerstvo investícií Samuela Migaľa, podpísala IT zmluvu za 90 miliónov eur. Zatiaľ nie je známe, že by jej predchádzalo verejné obstarávanie. Progresívne Slovensko chce podniknúť právne kroky a žiada potrestať všetkých, ktorí zmluvu podpísali. Poslanec Jan Hargaš pripomína, že agentúra len pred mesiacom spustila novú verziu portálu Slovensko.sk.
5: V tej zmluve je jedna klauzula, ktorá hovorí, že ak nebude mať Migaľ na tento svoj kšeft dostatok peňazí, tak tú zmluvu môže zrušiť. My hovoríme, že teraz vrcholí sezóna vydieračov a toto je čierne na bielom dôkaz, že Migaľ sa rozhodol podpísať tú zmluvu, ale sám priznáva, že ešte na ňu nemá finančné krytie.
4: Ministerstvo kritiku odmieta. Podľa jeho hovorcu Ivana Bindasa nejde o web, ale o modernizáciu dôležitej technologickej infraštruktúry. Zmluvu však kritizuje aj vedenie Fakulty informatiky Slovenskej technickej univerzity. Upozorňuje, že proti nej boli všetky poradné orgány, vlády aj odborníci. Študenti vysokých škôl a ministerstvo školstva sa rozchádzajú v tom, či štát dosť myslí aj na mladých. Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že vláda ich potreby prehliada a tým prehlbuje problémy školstva. Ministerstvo to však odmieta. Pripomína, že štát dnes dáva verejným vysokým školám 931 miliónov eur ročne, čo je takmer o 300 miliónov viac ako pred 3 rokmi. Za vyše 60 miliónov eur sa podľa rezortu opravovali internáty a vyše 6 miliónov išlo na psychologickú pomoc študentom. Slovensko dlhodobo trápi odchod mladých ľudí na štúdia a za prácou do zahraničia. Ministerstvo hovorí, že ich chce udržať doma aj finančnými odmenami pre tých, ktorí študujú na Slovensku. Litva, Lotyšsko a Estónsko chcú zastaviť prevoz ruského obilia cez Európsku úniu. V liste európskym lídrom píšu, že únia nesmie Rusku pomáhať zmierňovať ekonomické dôsledky vojny. Rusko totiž po ukrajinských útokoch na svoje čiernomorské prístavy začalo vo väčšom vyvážať obilie cez pobaltské prístavy. Estónsko už minulý týždeň zaviedlo prvý takýto zákaz. Estónsky premiér chce tému otvoriť na budúco týždňovom samite v Bruseli. Litva navrhuje aj sankcie pre ruských poľnohospodárskych oligarchov, ktorí vojnu podporujú. Erik Varga získal na majstrovstvách Európy v Grécku striebornú medailu. Vo finále

0: Ale trapu minul z 30 terčov len jeden, rovnako ako Turek Tolga Tunžer. O víťazovi tak rozhodol až rozstrel, ktorý skúsený slovenský strelec tesne prehral. Podľa vlastných slov ho to trochu mrzí, so striebrom je však spokojný. Na šampionáte ho ešte čakajú aj súťaže dvojíc a družstiev. V noci sa ochladí na 4 stupne, v údoliach až na nulu. Zajtrajšie ráno bude polooblačné až oblačné, miestami s hmlou. Popoludní pribudnú oblaky a môžu prísť aj prehánky. Teploty vystúpia na 12 stupňov na Orave a na 21 stupňov na juhu. Vietor bude fúkať len slabo.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na ktorých máme viaceré nehody. Tie sú konkrétne na výjazde z Pribety do Jasovej, na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Beladíc, aj na výjazde z Bojníc do Kanianky. Nehodu dokumentujú aj pred Čifármi v smere Skalnej nad Hronom, na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Lučenca, no aj na výjazde z Košíc do Košických Olšian a ešte jednu nehodu za Bardejovom smere do Hrabovca. Dajte si tam pozor. S kolonami rátajte na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, pred Kľušovom smere Kobyl aj na viazde do Čerhova zo slovenského Nového Mesta máme radary. Na cestách máme aj viaceré hliadky, pozor na ne v Bratislave, na Stromovej v smere na Limbovú, aj na konci Račianskej v smere na Radlinského. Ďalej za Staškovom v smere do Rakovej, za Terchovou v smere do Zázrivej, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, aj na výjazde z Rimavských Janoviec do Rimavskej Soboty. A poslednú hliadku ste videli v Košiciach na začiatku triedy SNP v smere z Vlconovej. To je na teraz všetko. Ak viete však o tom, čo sa deje na cestách, dajte nám vedieť do Rádia Express. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
2: 90-tých rokov. Každý piatok večer
1: na Expresse. V tejto hodine aj tieto

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme pre vás aj najnovšie informácie z ciest. Pozor si dajte v Komárne na Gúdskom rade v smere na Bratislavsku, je tam nehoda. No a ďalšie nehody máme v Bánovciach nad Bebravou, na Partizánskej pri odbočke do Miezgoviec v smere do Horných Naštíc. Ďalšie sú pred Veľkým poľom v smere Spíly, v Sliači na Leteckej v smere na ulicu SNP, aj v Košiciach pri Tereši v smere do centra. Nehody stále dokumentujete aj na výjazde z Privety do Jasovej, na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Baladíc a na výjazde z Bojníc do Kaňanky. Pozor si dajte aj pod Strečnom v smere do Martina, pri ceste sa pasú srnky. Ďalej za Kolinovcami v smere do Spišských, Blach, Kráčochodec, dajte si tam pozor. A pre istotu zopakujem, že za Kolinovcami v smere do Spišských, Blach, Kráčochodec. Namerať vás môžu na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom a pozor si dajte aj na radary na výjazde z Nitrianského Pravna do Jasenova, vo Zvolene na Neresnickej v smere do centra, no a policajné hliadky máme na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Ak viete viac o tom, čo sa deje na cestách, dajte nám do Rádia Express vedieť a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie tanečné hitovky z 90. Klub 90.